0: Yılmaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Yeni iş həftəsində hamınızı salamlayır və sizə xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Həmişə olduğu kimi, bugün də öz işinə peşəkarlıqla yanaşan əməkdaşlarımızın hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 8:00-də səhərin musiqi informasiya proqramı təqdim olunacaq. Möcüzəli səs selindən, səs həmləsindən, fəlsəfi dəyəri ali olan söz çərəngindən örülmüş muğamlarımızı 13:05-də muğam saati proqramında dinləyə bilərsiniz. Saat 14:10-da retro ritm musiqi ilə əyləncəli informasiya proqramı efirə veriləcək. 15:30-da sport plus proqramı təqdim olunacaq. 16:00-da radionun qızıl fondundan musiqi inciləri səsləndiriləcək. After Raid proqramına

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: O da yandırır məni, bu da yandırır məni. Deyirlər ki, sərindir, su da yandırır məni.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

sahibdir. Azərbaycan bugünkü milli və mənəvi işığını dəxi Bakıdan alır. Burası Qafqaziya İslamlarının mərkəzi irfanıdır. Burası məmləkətimizin yeganə limanıdır. Burası Qafqaziya İslamlarının mərkəzi irfanıdır. Burası məmləkətimizin yeganə limanıdır. Bakı Azərbaycanın qapısıdır. Azərbaycan gənclərinə. Rusiyada yaşayan 30 milyona yaxın türklərin arasında ən fəna halda bulunanlardan biri də heç şübhə yoxdur ki, biz Azərbaycan türkləri idik. Bununla bərabər, bugün Rusiyada sakin olan türk və islamların ən məsudu və ən xoşbəxti yenə biz Azəri türkləriyiz. Müsəlləh düşmənlə hər tərəfdən əhatə olunduğumuz əsnada türk dünyasının yeganə hamisi, dünya

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

闪闪。

Xocavənd rayonu. İnzibati mərkəzi Xocavənd şəhəridir. Xocavənd rayonunun 1923-cü ilədək adı Aşağı Qaranlıq olub. Məntəqə adını ərazidəki Qaranlıq dağından alıb. Ərazidə eyni adlı çay da var. Xocavənd rayonu 26 noyabr 1991-ci ildə yaradılıb. Ərazisi 1458 kvadrat kilometrdir. Qədim yaşayış məskənlərindən sayılan Xocavəndin ərazisi təbii sərvətlərlə, tikinti materialları və faydalı qazıntılarla, meşə zolaqları və şirin su ehtiyatları ilə zəngindir. Rayonun Tux kəndinin 5 kilometrliyində 5-ci əsrə aid Alban kilsəsi, Tux kəndi ərazisində 12-17-ci əsrlərə aid Alban kilsələri, 1-5-ci əsrlərə aid Alban qəbristanlıqları, Salaketin kəndi ərazisində yerləşən Dəmrov ocağı, Dağdağan ocağı, Xocavənd kəndi ərazisində yerləşən Cicim ocağı, Qaradağlı kəndi ərazisində qədim Alban qəbristanlığı, Bəhməlli kəndi ərazisində yerləşən Bəhməlli piri, Muğanlı kəndində yerləşən Seyid Rıza Künbəzi, Qaradağlı kəndi ərazisində Yel piri erməni işğalçıları tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılıb. Azərbaycanı qədim yaşayış məskəni kimi dünyada tanıdan Azıq mağarası Xocavəndin Füzuli rayonuna yaxın, Azıq kəndinin 1 kilometr cənub-şərqində yerləşir. Xocavənd şəhəri 10 noyabr 2020-ci ildə Şanlı Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacaq. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

istili hava ilə yanaşı bugün diqqət etməli olduğumuz başqa bir məsələ də var əziz dostlar. Çünki bəzi ərazilərdə qaz təchizatı ilə bağlı məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Harda? Onu deyək sizə. İmişli və Saatlı rayonlarının, Sabirabad şəhərinin və rayonun bir sıra kəndlərinin qaz təminatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

nümayəndəmizin xanım xatun müğənnisi Brilliant Dadaşovanın ifasında Evim sən sən, eşiyim sən sən mahnısını eşitdik. İnsan üçün ən gözəl his əlbəttə ki, özünü aid olduğu yerdə hiss etməkdir. Səhərin bu anında biz də çalışırıq ki, efirimiz sizə biraz doğmalıq, biraz istilik gətirsin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, əziz dostlar, ümid edirik ki, yol yoldaşınız yenə də bizik. Azərbaycan Radiosu 105 FM və Gəl Səhərin proqramı bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır. Sabahınız xeyir olsun. Bu bir-birindən zövqlü mahnıları isə rejissorumuz Qızqayıt Camalova səsləndirir sizin üçün. Evim sən sən, eşiyim sən sən deyib yaxın günlərdə doğmalarınızı da ziyarət edə biləcəksiniz. Çünki bilirsiniz ki, may ayının sonunda ardıcıl 5 günlük istirahət olacaq. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən mayın 27-si və 28-i Qurban Bayramı münasibəti ilə qeyri 3 günü hesab olunur. Belə ki, 28 may isə müstəqillik günü qeyd olunacaq. Qərara görə bayram günlərinin üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq mayın 29-unda istirahət günü elan edilib. Beləliklə 30 və 31 may tarixlərinin həftə sonuna təsadüf etməsi nəzərə alınaraq ölkədə 27 maydan 31 maya qədər ardıcıl qeyri-iş günləri olacaq.

Qan şəkəri kəskin yüksəlir və bədən bunun tarazlamaq üçün çox miqdarda insulin ifraz edir. Bu prosesin davamlı təkrarlanması damarların daxili qatına ilə şəkərə çevrilən nişasta qalır. Nəticədə qan şəkəri kəskin yüksəlir və bədən bunun tarazlamaq üçün çox miqdarda insulin ifraz edir. Bu prosesin davamlı təkrarlanması damarların daxili qatına zərər verir. Araşdırmalarda qeyd olunur ki, yüksək şəkər və insulin səviyyəsi damar divarlarında zədələnmələr yaradaraq damar sərtliyinə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, rafinə karbohidratların orqanizmdə iltihab yaradan maddələrin artmasına gətirib çıxardığı da vurgulanır. Bu isə ürək-damar xəstəliklərinin əsas risk faktorlarından hesab olunur. Və məqalədə həmçinin trans yağların təhlükəsinə diqqət çəkilib. Xüsusilə market və ya şirniyyat dükanlarında satılan bəzi xəmir işlərinin hazırlanmasında istifadə edilən margarin və sənaye tipli yağların pis xolesterini artırdığı, yaxşı xolesterini isə azaltdığı bildirilir. Mütəxəssislər sağlam seçim kimi ağ undan hazırlanan məhsullar əvəzinə tam taxıllı çörəkləri, yağlı xəmir işləri yerinə isə yumurta, lor pendiri və zeytun yağı ilə hazırlanan qidaları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan Radiosu.
1: Bəli, bir əsrlik səs, bir əsrlik tarix. Bu il Azərbaycan Radiosunun 100 yaşı tamam olur, əziz dostlar, bilirsiniz və düz bir əsrdir ki, bu mikrofon arxasından ölkənin sevinci də, kədəri də, musiqisi də, xəbəri də milyonlarla dinləyiciyə çatır, nəsilləri bir

Azərbaycan Radiosunun fondundan əziz dostlar, əsrarəngiz ifası ilə hər zaman dinləyicilərin ürəyini fəth eləyən Hüseyin Ağa Hadiyevin ifasında o heç mənə gərək deyil dedi, amma görünür bəzi rəqəmlər var ki, onlara biganə qalmaq mümkün deyil. Dünya Şəhər Salma Forumu, yəni WUF 13 çərçivəsində paytaxtda böyük hərəkətlilik müşahidə olunub və forum müddətində təxminən 179 minə yaxın sərnişin daşınıb, əziz dostlar, və mən istəyirəm ki, həmin göstəricilərlə bağlı xəbərə nəzər salaq. Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası WUF 13 çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının Neoplan markalı və elektrikli avtobuslarına rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilib. Aynadan bildirilib ki, WUF 13 çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərib. Tədbirlə bağlı daşımalar başlayandan, yəni

0: çıxar.
1: Bəli, tələsmək lazım deyil. Hər şeyin öz axarı var. Bir saat da necə keçdi, biz də hiss etmədik. Efirdə birinci saatı arxada qoyduq. Əziz dostlar, və qısa fasiləyə yollanırıq. Proqramımızın ikinci saatında sizinlə görüşəcəyik, eşidiləcəyik. Odur ki, siz də dalğanı dəyişməyə tələsməyin. Hələlik.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç yola salınıb. Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 119 ailə, 535 nəfər doğma yurdlarına qayıdırlar.
1: İki gecədir mən yatmıram. Sevindiyimizdən ki, torpağımız alınıb, torpağımıza gedirik.
2: Öz torpağımıza geri dönmək üçün darıxırdıq və bugünkü gün çox xoşbəxtik, geri dönürük.
3: Bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Artıq o 3 ildən sonra biz öz doğma kəndimizə, öz torpaqlarımıza qayıdırıq.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları və İran Hörmüz Boğazının açılması ilə bağlı prinsipial razılıq əldə ediblər. Bu barədə The New York Times mənbələri istinadla məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə Boğazda gəmiçiliyin nə vaxt tam bərpa olunacağı və neft qiymətlərinin nə zaman sabitləşəcəyi hələ məlum deyil. Həmçinin qeyd olunur ki, mümkün razılaşma çərçivəsində İranın su yoluna nəzarəti hansı formada həyata keçirəcəyi də dəqiqləşdirilməyib. Məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump yekun razılaşmanın əldə olunması üçün tərəflərə daha 5-7 gün vaxt verməyi planlaşdırır. Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz Boğazının açılmasını gözləyir və bundan sonra İranla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları başlamağa hazır olacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio The New York Times qəzetinə müsahibəsində bildirib. Nəşrin yazdığına görə Rubio bununla Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının Tehranın nüvə silahı hazırlamaq imkanını dərhal aradan qaldırmayan müvəqqəti razılaşmaya razılıq verə biləcəyini işarə edib. İran hakimiyyəti isə dəfələrlə bəyan edib ki, İslam Respublikasının nüvə proqramı tamamilə dinç xarakter daşıyır və Tehran heç vaxt nüvə silahı əldə etməyə çalışmayıb. Braziliyanın Minas Gerais ştatında sərnişin avtobusu ilə yük maşınının toqquşması nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Bu barədə CNN Brazil məlumat yayıb. Məlumata görə qəza Santa Cruz de Salinas bələdiyyəsi ərazisində federal magistral yolda baş verib. Güclü toqquşmadan sonra avtobus aşıb, hər iki nəqliyyat vasitəsində yanğın baş verib.

Bir keçdi, gün keçdi. Bəzən vaxt elə sürətlə keçir ki, insan geriyə baxanda bir çox mərhələnin artıq arxada qaldığını görür. Sanki bir həyat imtahanı verir. Elə təhsil yolunda da mühüm addım imtahan mərhələsidir. Həm də tələbələr, şagirdlər üçün, əziz dostlar. Dünən Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil məsələlərinə qəbul imtahanı təşkil etmişdi və imtahan Bakı, Xankəndi, Naxçıvan, Gəncə, Şəmki, Rakstafa, Qazax, Sumqayıt, Abşeron, Şamaxı, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Quba və Xaçmazda təşkil olunmuşdu. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 231 imtahan binası, 4206 imtahan zalı ayrılmışdı. İmtahanların idarə olunmasına 231 ümumi imtahan rəhbəri, 665 imtahan rəhbəri, 5211 nəzarətçi, 762 buraxılış rejimi əməkdaşı, 231 bina nümayəndəsi də cəlb olunmuşdu. İmtahan prosesinin idarə olunması üçün DİMDA operativ qərargah fəaliyyət göstərib, müntəzəm olaraq imtahanın keçirildiyi binalarla əlaqə saxlanılıb və imtahanın gedişi nəzarətdə olub. Bütün binalarda imtahan təlimata uyğun şəkildə keçirilib və iştirakçılara öz bilik səviyyələrini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. İlkin məlumata əsasən, əziz dostlar,

1847 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulurdu. İmtahanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyinə nəticələrin 3 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. DİM növbəti qəbul imtahanlarda iştirak edəcək abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırır ki, sənədlərlə bağlı diqqətli olsunlar. Əsas da burada şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və buraxılış vərəqəsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə imtahan saat 10:00-da başlanır, saat 9:45-də buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmırlar. İştirakçıların imtahan binasına rahat şəkildə daxil olması üçün binaya müxtəlif gəlmə vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçısının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Ona görə də imtahan binasına buraxılış vərəqəsində

0: 105 FM'desin. Reklamlar.
1: Menzil alma kapulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Heyran qızıdır. VUF 13 çərçivəsində İçəri şəhərdə müxtəlif mədəniyyət və əyləncə proqramı təşkil olunmuşdu dünən, əziz dostlar. Bakı şəhəri BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun sessiyasına ev sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri şəhər möhtəşəm mədəniyyət və əyləncə mərkəzinə çevrilib, bilirsiniz. Və İçəri şəhər Dövlət Memarlıq Qoruğu İdarəsindən bildirilib ki, mayın 18-dən 24-ədək davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğun müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. İlk günlərdən etibarən Qız Qalası meydanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi və Azərbaycan Turizm Bürosunun birgə təşkilatçılığı ilə qastrozona fəaliyyət göstərib, milli mətbəx nümunələri təqdim olunub və şirniyyatların hazırlanması üzrə ustad dərsləri keçirilib. Şəhər salma mövzusuna uyğun olaraq tortlardan Qız Qalası, Flame Towers və digər memarlıq simvollarının xüsusi dizaynlı maketləri hazırlanıb. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsm və heykəltaraşlıq pavilyonları təşkil olunub. Rəssamların iştirakı ilə həyata keçirilən Graffiti Jam layihəsi isə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Gələcəyin memarları layihəsi çərçivəsində uşaqlar tərəfindən təqdim olunan Mehriban Şəhər adlı futuristik layihələrin sərgisi qonaqların diqqət mərkəzində olub. Uşaqlar canlı Malbertlər obrazında hazırladıkları kreativ memarlıq kompozisiyaları ilə forum iştirakçılarının böyük rəğbətini qazanıblar. Eyni zamanda 20-22 may tarixlərində Şəhər Salma Yarmarkası təşkil edilmişdi. Yarmarka çərçivəsində yerli brendlərin tanıtım və satış sərgisi təşkil olunmuşdu. Bundan əlavə 20-22 may tarixlərində Qoşa Qala meydanında möhtəşəm konsert proqramları təşkil olunmuşdu və tədbir iştirakçılarına unudulmaz musiqi axşamları bəxş edilmişdi. Mayın 23-də isə Qız Qalası meydanında, Dörd Bucaqlı Qalada və Qoşa Qala meydanında vizual proyeksiyalar və LED ekranlar vasitəsilə tədbir Photography Night tədbiri təşkil olunmuşdu. Tədbir çərçivəsində şəhər mədəniyyəti və müasir incəsənət nümunələri nümayiş edilib. Layihə zamanı Qoşa Qala meydanında əsas səhnədə DJ performansı təqdim edilib. Həmçinin Qız Qalası meydanı yaxınlığında Urban Night tədbiri keçirilib. Dünən isə yəni tədbirlərin yekun günü münasibəti ilə Qız Qalası meydanı yaxınlığında uşaqlar və böyüklər üçün interaktiv proqram baş tutmuşdu.

0: İdman xəbərləri.
1: İdman sevərlər üçün deyək, Azərbaycan Premier Liqasında mövsümə yekun vurulub, əziz dostlar, bilirsiniz, dünəndən etibarən futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 2025-2026-cı illər mövsümünə yekun vurulub. 33-cü turun son oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib. İmişli Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda Karvan Yevlaxı qəbul edib. Maç 1-1 hesablı heç-heçə ilə bitib. İmişli turnir cədvəlində 34 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. Premier Liqanı tərk etməsi dəqiqləşən Karvan Yevlaq isə 15 xalla sonuncu 12-ci sırada yer alıb. Qeyd eləyək ki, turun əvvəlki oyunlarında Qəbələ Şamaxıya 3-1, Sabah Turan Tovuza 2-1, Qarabağ Sumqayıta 4-3, Neftçi Kəpəzə 1-0, Araz Naxçıvan isə Zirəyə 3-2 hesabı ilə qalib gəlib. Sabah mövsümü çempion olaraq başa vurub, Qarabağ 2-ci, Turan Tovuz 3-cü, Neftçi 4-cü yeri tutub. Qarabağ 3 futbolçu ilə yollarını ayırıb və klubdan verilən məlumata görə müqavilə müddəti başa çatan Emmanuel Addai və Ramil Şeydayevlə əməkdaşlığa yekun vurulub. İcarə əsasində Ağdam təmsilçisində çıxış eləyən Samim Maye isə məxsus olduğu kluba geri qayıdıb. Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U15 Avropa çempionatı sona yaxınlaşır. 4-cü yarış günündə daha 2 güləşçimiz fəxri kürsüyə qalxıb. Elvin Nəcəfzadə 85 kg. Finalda Rusiyalı İbrahim Magomedovla qarşılaşıb. Həm yerlimiz 1-4 hesabı ilə geridə olsa da əzimkarlıq göstərərək geri dönüş edib. Son saniyələrdə qazandığı xallarla 5-4 hesablı qələbə qazanan sərbəst güləşçimiz Avropa çempionu olub. Gülay Xasməmmədova 36 kg. O isə həll edici görüşdə Rusiyalı Yelizaveta Kirillovaya tuşla məğlub olaraq gümüş medalı boynundan asıb. Beləliklə güləşçilərimizin cari yarışda medallarının sayı 6-ya çatıb. Bunlar 4 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medaldan ibarətdir. Azərbaycanın qadın karateçisi Avropa çempionu olub. Söhbət kimdən gedir? Söhbət Mədinə Sadıqovadan gedir. O, Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən böyüklər arasında Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb, əziz dostlar. Azərbaycan Karate Federasiyasından bildirilib ki, 55 kg çəki dərəcəsində çıxış eləyən idmançı bütün rəqiblərini üstələyərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bununla da Mədinə Sadıqova Azərbaycanın karate tarixində böyüklər arasında Avropa çempionu olan ilk azərbaycanlı qadın karateçi kimi tarixə düşüb.

Əziz dostlar, mən indi sizə maraqlı bir xəbər çatdıracağım. Və əminəm ki, sizin də üzünüzdə bir təbəssüm yaranacaq. Necə ki, mən xəbərlə tanış olanda bayaqdan özümü gülməkdən saxlaya bilmirəm. Deməli, Kanadada bəzi itlər günə adi məktəb kimi başlayırlar. Yəni, sahibləri uzun iş saatlarında evdə tək qalmamaları üçün itlərini xüsusi it məktəblərinə, gündüz baxım mərkəzlərinə göndərirlər. Cəmaatın itindəki bəxtə baxında. Deməli, səhər saatlarında evlərin qarşısına mikroavtobus gəlir, qapılar açılır və itlər gün ərzində müxtəlif fəaliyyətlərin keçirildiyi mərkəzlərə aparılır. Bu xidmət Dog Day Care, gündüz baxımı formatında təşkil olunur. İtlər birbaşa evdən götürülərək baxım mərkəzinə çatdırılır. Gün ərzində onları oyunlar, gəzintilər, sosiallaşma məşğələləri, istirahət və mütəxəssislərin nəzarəti altında müxtəlif fəaliyyətlər gözləyir. Axşam saatlarında isə itlər yenidən evlərinə qaytarılır və sahiblərinə təhvil verilir. Xidmətin məqsədi yalnız əyləncə deyil, bu yanaşma itlərin tək qalmaqdan yaranan stresini azaldır, eyni zamanda sahiblərin rahatlığını təmin

Gün sonunda evə daha sakit, xoşbəxt və yorğun qayıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu format xüsusilə təkliyə çətin dözən, narahatlıq yaşayan və ya yüksək enerjiyə malik itlər üçün daha faydalıdır.

ki 40 yaşdan sonra mütləq şəkildə süd içmək ki 40 yaşdan sonra mütləq şəkildə süd içmək lazımdır. Yetkin yaşda iştahının və kalori ehtiyacının azalması, həmçinin qidanın dadında dəyişikliklər tez-tez müşahidə olunur, amma immuniteti dəstəkləmək və gəncliyi uzatmaq üçün hər gün içilməsi tövsiyə olunan bir içkidir süd. Yaşlı insanların qidalanması ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, onların rasionunda ümumi sağlamlıq üçün vacib olan bəzi komponentlər çatışmır. Bunlara kalsium, magneziyum, zülallar, B qrupu vitaminləri, xüsusilə B2, B5 və B12, eyni zamanda D vitamini daxildir. Bu qida maddələri süd və süd məhsullarında mövcuddur. Buna görə də 40 yaşdan yuxarı hər kəsə, xüsusilə də 60 plusda olanlara süd məhsullarından istifadə tövsiyə edilir. Turş süd orqanizm üçün lazım olan magneziyum, kalsium, kalium, həmçinin A vitamini, B qrupu vitaminləri, D və K vitaminləri ilə zəngindir. Buna görə də bu içkidən hər gün bir stəkan içmək axşam yeməyinə

мәдәният хәбәрләре. Teatr sevərlər üçün deyək ki, Akademik Milli Dram Teatrında Ingmar Bergman'ın Payız Sanatası əsəri əsasında hazırlanacaq eyni adlı tamaşanın məşqlərinə başlanılıb. Akademik Milli Dram Teatrından bu barədə məlumat verilib və Abbas Mirzə Şərifzadə adına səhnədə nümayiş olunacaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Emil Əskərov, quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhimov, bəstəkarı Azər Hacı Əskərli,

Heyəti ilə görüşüb, onları yeni səhnə əsərinin məşqlərinə başlanılması münasibəti ilə təbrik edib, uğurlar arzulayıb. Yeni səhnə əsərində xalq artisti Zemfira Nərimanova, əməkdar artistlər Məsmə Aslanqızı və Elşən Rüstəmov da iştirak edirlər. Bu əsər bir-birinə toxuna bilməyən, bir-birini bağışlaya bilməyən insanların tragik çarəsizliyini ifadə edir, əziz dostlar. Ananın bətnində başlayan o zəncir heç vaxt qırılmır. Ananın bədbəxtliyi qızın bədbəxtliyinə çevrilir. Tamaşa hər kəsi öz daxili məhkəməsinə və ruhunun ən qaranlıq otaqlarına baxmağa dəvət edir. İnşallah ki, hazır olsun, biz də gedək, baxaq, görək tamaşanın bizə mesajı nədir.

Yayınımızın sonuna gəlib çatdıq. Bizimlə olduğunuz üçün, bizi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik və ümid edirik ki, geridə qoyduğumuz 2 saat ərzində sizə həm məlumat, həm musiqi, həm də biraz da xoş ovqat bəxş edə bildik. Mən Günay Teyran qızı və mənim

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Axsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç yolu salınıb. Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 119 ailə 535 nəfər doğma yurdlarına qayıdırlar.
1: Çıxanda bir yoldaşım idi, bir mənim, bir də oğlum, indi şükür Allah, nəvəmdir, hər bir şeyim var. Həyətdə badının nə məsləhət görünəcək, o işin indi məşğul olacaq.
2: Şükür, bugünkü günəş torpağımıza qayıdırıq. Mən özüm çıxanda 36 yaşında çıxmışam, indi 72 yaşım içindəyəm. Bugünkü gündə nəvələrimlə qayıdıram.
0: İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir Livanda Hizbullaha qarşı hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi planlarını təsdiqləyib. İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib ki, şimal cəbhəsində əməliyyatların gücləndirilməsi qərar alınıb. O, Hizbullaha dəyən zərərin sistemli və ardıcıl xarakter daşıdığını

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə.

0: Haftanın birinci günden beşinci güne dek saat 9'dan 18'e dek 802 Qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Dünyanın məşhur opera teatrları, Farnese teatrı. İtaliya Parmasına qonaq olanların məşhur Farnese teatrına baxmaq üçün əla fürsəti var. Bu, 4 əsr əvvəl tikilmiş və bugünə qədər salamat qalan teatrlardan biridir. Teatr memarı Aliotti məşhur Palladiumun tələbəsi idi. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, Berlində və St. Louis-də teatr binaları Farnese teatrının maketi əsasında tikilib. Farnese teatrının bütün

Tikinti 1618-ci ilin payızında tamamlandı. Lakin 2. Cosimo'nun xəstəliyi yüzündən açılış mərasimi ləğv edildi. 10 ilə yaxın teatrın qapıları bağlı qaldı. Nəhayət, 21 dekabr 1628-ci ildə Cosimo'nun qızı Margarita'nın nigahı üçün açıldı. Bu münasibətlə bəstəkar Claudio Monteverdi, Merkuri və Mars tamaşasını səhnələşdirdi. 17-18-ci əsrlərdə burada tez-tez toy şənlikləri münasibəti ilə tamaşalar olurdu.

19-cu əsrdə burada qədim əşyalar muzeyi, kitabxana və rəsim qalereyası yaradıldı. 1994-cü ildə bina bombardıman zamanı ciddi zədələndi. 1956-60-cı illərdə teatr orijinal çirtiyoşlar əsasında bərpa edildi. İndi bu məkan Plaza Pilotti ziyarətinin bir hissəsi olaraq bələdçi turlarına daxildir. Teatrın daimi proqramı yoxdur, lakin yay mövcudur.

the gun.

0: Sen dile danışırsan ki güya ben senin boynuna şer atmışım.
1: Kurban olarak nasmene köme yalvarırım sana.
2: Sen Nurkaya'nın oradan tanımışsın.
3: Onun atasıyım.
0: Ne?
4: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşra 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı, saat 11'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu gün Afrika günü münasibəti ilə Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilir. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan-Afrika münasibətləri, mövcud dinamika və strateji potensial və gündəm 2063 və Afrikanın beynəlxalq münasibətlər sistemində artan rolu mövzularında panel müzakirələr keçiriləcək. Konfrans çərçivəsində həmçinin Asan xidmətinin Afrikadakı fəaliyyəti ilə bağlı təqdimat da nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə minnətdarlıq ediblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası Qurban Bayramı ilə bağlı fətva verib. Fətvada bildirilir ki, qurban kəsmək yalnız həc ziyarətində olan zəvvarlara vacibdir. Digər müsəlmanlar üçün isə bu əməl sünnət sayılır. Qurban ətinin ehtiyacı olan ailələrə paylanması böyük savab hesab edilir. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının hesablamalarına əsasən, Azərbaycanda Qurban bayramı mayın 27-sinə təsadüf edəcək. Qurban kəsimi isə 3 gün davam edə biləcək. Həmin gün məscidlərdə bayram namazı qılınacaq. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosuna alınan məlumata görə, yerli vaxtla saat 08:40-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.4 olub. Zəlzələnin ocağı 30 kilometr dərinlikdə yerləşib. Efirdə xəbərlərdir. Fransanın keçmiş başnaziri Gabriel Attal 2027-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini rəsmən elan edib. Attalın namizədliyi sağ mərkəzçi siyasi blok daxilində mövqelərini gücləndirməyə yönəlmiş addım kimi qiymətləndirilir. Keçmiş başnazirin mayın 30-unda Parisdə böyük miting keçirməsi planlaşdırılır. Prezident düşərgəsində 2027-ci il seçkiləri üçün əsas favorit sayılan Eduard Philippe ilə rəqabətin daha da gücləniləcəyi gözlənilir. Angolanın şimal qərbində qanunsuz qızıl hasilatı aparılan şaxtada torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 28 nəfər həlak olub. 4 nəfər xilas edilib. Şahidlərin sözlərinə görə faciəyə təpədən qopan iri torpaq kütləsinin şaxtanın üzərinə çökməsi səbəb olub. Rəsmi məlumatda 2 nəfərin itkin düşdüyü bildirilsə də, yerli sakinlər şaxtada daha çox insanın qala biləcəyini iddia edirlər. İlkin ehtimala əsasən, torpaq sürüşməsindən son günlər bölgədə müşahidə olunan güclü yağışlar səbəb olub. Nəticəsində ölənlər var. Son məlumatlara görə dağıntılar altından 3 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Daha 18 nəfər isə itkin düşüb. Axtarışlara çox sayda xilas edici və təlim keçmiş itlər cəlb edilib. 26 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı evlərdən sakinlər təxliyə edilib. Fransanın paytaxtı Parisdə mühafizə olunan avtodayanacaqlardan lüks avtomobillərin oğurluğunda iştirak edən cinayətkar qruplaşmanın bir neçə üzvü həbs edilib. Oğurlanan 27 avtomobildən 21-i artıq aşkar olunub. Tapılan nəqliyyat vasitələri arasında ümumi dəyəri təxminən 2 milyon avro olan Porsche, Ferrari və Maserati markalarda var. Avtomobillərin bir hissəsi zədələnmiş, bəziləri isə qismən yandırılmış vəziyyətdə olub. Hüquq mühafizə orqanları oğurluqda təxminən 50 nəfərin iştirak etdiyini ehtimal edir. Çin Shenzhou 23 kosmik gəmisini kosmosa göndərib. Çin mərkəzi televiziyasının məlumatına görə, buraxılış yerli vaxtla saat

23.08-də ölkənin şimal qərbində yerləşən Süzyan Peç buraxılış mərkəzindən həyata keçirilib. Hindistanın Maharashtra ştatında pələngin insanlara hücumu faciə ilə nəticələnib. Hadisə Chandrapur rayonunda qadınların yarpaq topladığı meşə ərazisində baş verib. Məlumata görə pələng səhər saatlarında qəfil hücum edib. 4 qadın hadisə yerində həyatını itirib. Digər 9 nəfər isə qaçaraq xilas ola bilib. Qeyd edilir ki, Maharashtra ştatında pələng hücumu nəticəsində eyni vaxtda 4 nəfərin həlak olması nadir hadisədir. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, yağıntının ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-24, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 13-18 intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 20-24, Aran rayonlarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 13-18, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

Alim Rauf Bəhməninin Əli Kərimov kitabında da öz əksini tapır. Səslənən əntiqə rəqsi çağırgah məqamına əsaslanır. Moderato, yəni orta tempdədir. Unudulmaz sənətkarımız Əhsən Dadaşov da bu oyun havasını çağırgah muğamının rəngi kimi işləyib.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası.

0: Bəşir Bəki.
1: Azərbaycan radiosu. Hər şey bizdən başladı.
2: Mən də vaxtilə uzun müddət radio və televiziyanın əməkdaşı olmuşam. Mən ilk qələm təcrübələrim radioda səslənib. Mənim ilk verilişlərim televiziyanın mavi ekranlarında görsənib. 15 il ardıcıl olaraq mən televiziyada veriliş aparmışam. Bu gözəl, böyük kollektiv, yaradıcı kollektiv mənim üçün çox doğmadır. Mən onların hamısını bağrıma basıram, təbrik edirəm. Can sağlığı arz edirəm sizə, əziz dostlarım.
3: Əməkdar incisənət xadimi İntiqam Qasımzadə.

Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Tədbir günlərində Koroğlu metro stansiyasından Bakı Expo mərkəzinə, eləcə də Bakı Expo mərkəzindən Park Bulvar Mall istiqamətinə xüsusi avtobuslarla ödənişsiz nəqliyyat xidməti göstəriləcək. Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu gün Afrika günü münasibəti ilə Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilir. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan-Afrika münasibətləri, mövcud dinamika və strateji potensial və gündəm 2063 və Afrikanın beynəlxalq münasibətlər sistemində artan rolu mövzularında panel müzakirələr keçiriləcək. Konfrans çərçivəsində həmçinin Asan xidmətinin Afrikadakı fəaliyyəti ilə bağlı təqdimat da nəzərdə tutulur. Son 3 ildə Azərbaycan və Afrika ölkələri arasında 30-dan çox yüksək səviyyəli səfər həyata keçirilib. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə son illər Azərbaycan, Afrika İttifaqı və regionun ayrı-ayrı ölkələri arasında əməkdaşlıq xüsusilə dinamik inkişaf edir. Bir çox Afrika dövlətlərinin liderləri həm rəsmi ikitərəfli səfərlər, həm də çoxtərəfli platformalar çərçivəsində Azərbaycana səfər ediblər. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsində Afrika günü münasibəti ilə paylaşım edilib. Toponimiya Komissiyası yer adları ilə bağlı yeni qərarlar qəbul edir. Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik İsa Həbibbəyli ana dili, kimlik və gələcək mövzusunda gənclərin iştirakı ilə keçirilən Respublika konfransında deyib. Akademik bildirib ki, saxtalaşdırılmış Azərbaycan toponimlərinin bərpası prosesi davam etdirilir. Son 10 ildə Toponimiya Komissiyası tərəfindən 50-dən çox belə yaşayış məntəqəsinin adı dəyişdirilərək tarixi və milli yaddaşa uyğunlaşdırılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi mayın 17-sində 9 illik təhsil bazasında keçirilən imtahanın 21 iyunda təkrar təşkil olunacağını açıqlayıb. Təkrar imtahan Bakı, Abşeron və Sumqayıtda əlverişsiz hava şəraitinə görə imtahanda iştirak edə bilməyən şagird və abituriyentlər üçün nəzərdə tutulub. Kollecləri qəbul üçün abituriyentlər bu gündən mayın 27-sinə kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər. Xəbərləri dinləyirsiniz. Venesuelanın Barinas ştatının həbsxanasında kütləvi ixtişaş baş verib. Qadın məhbuslar da daxil olmaqla 1300-dən çox məhbus etirazları qoşulub. Məhbusların bir hissəsi həbsxana qüllələrinin damına çıxaraq döşəkləri yandırıb. Hüquq müdafiəçilərinin iddiasına görə həbsxana əməkdaşları etirazçılara atəş açıb. Məlumata görə ixtişaşlara səbəb həbsxananın yeni rəisinin tətbiq etdiyi sərt saxlama rejimi olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında güclü yanğın baş verib. Reuters-ın məlumatına görə hadisə Los Angeles şəhərinin yaxınlığındakı sənaye zonasında qeydə alınıb. Səmaya qatı tüstü buluda qalxıb. Alovla mübarizəyə onlarla xilas edici və xüsusi texnika cəlb edilib. Yanğının səbəbləri araşdırılır.

rəqslərimiz, Qafqazı. Qafqazı qədim xalq rəqsidir. Bu el havasının ötən əsrin 30-cu illərində yarandığı ehtimal olunur. Oyun havası Qafqaz xalqlarının birliyinin şərəfinə Qafqaz adlanır. Bu rəqsi neçə-neçə musiqiçi ifa edib. Şüştər muğamına əsaslanır və orta tempdədir. Bəzən rəqsi allegretto, yəni çox tez tempdə də ifa edirlər.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın. Elektrik və qaz cihazları

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax?

0: Sarıtel.
1: Çoban Kərəli, Aşıq Cəfər. Zəngibasar bölgəsinin Çoban Kərə kəndində dünyaya göz açan Aşıq Cəfər 1922-ci ildə erməni qırğınlarından qaçaraq Naxçıvanın Şıx Mahmud kəndinə pənah gətirir. Orada ustad sənətkar kimi tanınıb adsan qazanır. Arazın dörd yanı sırsıra buzdu. Kimisi gəlindi, kimisi qızdı. Başına döndüyüm ay ala gözlü, könlümü eylədim qaralı kimi. Çoban Kərəli Aşıq Cəfər daha çox dastançı aşıq kimi tanınır. Çoban Kərəli Aşıq Cəfər Ziyad Şövkət dastanının yaradıcısıdır. Şeirləri isə hələ də Çoban Kərə elinin ruhunu qoruyub saxlamaqdadır. Cəfərin taleyi dönməsin tərsə, külək əsib yelkənini çevirsə. İki könül bir-birini sevirsə, onun günahına batmaz.

ağlamaq çətin. Gözəl qız bil ki, bu sah məhəbbətin ürəkdə yurt salıb. Olsa da qəlbini ovlamaq çətin. Gözəl qız bil ki, bu sah məhəbbətin ürəkdə yurt salıb. Dodaqda qaldı ay gözəl.

0: Lahta kaldır.
1: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə,

cövrət mənə ah etmək imkan olmasın. Dərdi eşqim qəsd can etdi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM.
8: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
9: Sən ne elədin?
10: Əlini görəndə nə hisslər keçirdin? Vicdan əzabı çəkmədin heç.
8: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
9: Qurban olaram, Naz, mənə kömək ol. Yalvaram sənə.
11: Sən Ülkəri hardan tanımışsan?
9: Onun atasıyam.
11: Nə?
12: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
13: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bu gün prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədə çıxış edib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Qardaş ölkənin rəhbəri məktubunda Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi uğurları yüksək qiymətləndirib. Bir millət, iki dövlət prinsipinə əsaslanan qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Ərdoğan Türkiyə və Azərbaycanın əməkdaşlığının regionda sülhə, sabitliyə və inkişafa mühüm töhfə verdiyini bildirib. Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıb. İyunun 1-də Bakıda enerji həftəsi keçiriləcək. İyunun 3-ünədək davam edəcək bu ilki tədbirdə dünyanın 44 ölkəsindən 274 şirkət iştirakını təsdiqləyib. İştirakçı ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Qazaxıstan,

0: önəmi vurğulanıb. Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Vüqar Əliyev.
1: Bu layihənin əsas məqsədi yeni nəsil gənc liderlərin yetişdirilməsi, könüllü fəaliyyətində, könüllü sahəsində fəaliyyət göstərən gənclərin, liderlərin inkişaf etdirilməsi və üzə çıxarılmasıdır. Bu proqram əsas yaradacaq ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən könüllü liderlər yetişsin və özlərinin bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirsinlər.
0: Bu gün 40 Afrika ölkəsindən 360-dan çox tələbə Azərbaycan universitetlərində təhsil alır. Bu barədə Afrika gününə həsr olunan Yüksələn Qitə Yeni Tərəfdaşlıqlar adlı tədbirdə bildirilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev.
2: Son 3 il ərzində Azərbaycana və ya Azərbaycandan Afrikaya 30-dan çox yüksək səviyyəli səfərlər baş tutub. Bir çox Afrika ölkələrinin liderləri Azərbaycana gəlib, həm iki tərəfli səfərlərə, həm çox tərəfli platformalar çərçivəsində təşkil olunan tədbirlər.

0: irəli sürdüyü təşəbbüslərə, Azərbaycanın namizədliklərinə, Azərbaycanın Afrika ilə bağlı, dünya siyasəti ilə bağlı, iqlim siyasəti, məsələn şəhər salma ilə bağlı gündəliyinə Afrika ölkələri tərəfindən davamlı dəstək ifadə olunur.
1: Mayın 23-də Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 38 kilogram 130 qram narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan ölkəmizə keçirməsinin qarşısı alınıb. Efirdə xəbərlərdir. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Eyal Zamir Livanda Hizbullaha qarşı hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi planlarını təsdiqləyib. İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirir ki, şimal cəbhəsində əməliyyatların gücləndirilməsi qərarı alınıb. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hücumlar son sutkada daha da intensiv xarakter alıb. Tərəflər həm cəbhə xəttində, həm də strateji əhəmiyyətli obyektlərə qarşı zərbələri genişləndirir. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev Moskvadan xəbər verir.
2: Bəli, hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsində gərginlik yeni mərhələyə keçibdi və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı ən son məlumata görə Ukraynanın hərbi idarə etmə və müdafiə sənayesi obyektlərinə qarşı geniş miqyaslı raket zərbələri endirilibdi. Moskva bildirir ki, hücumlarda Areşnik, İskəndər, Kinjal və Cirkon tipli raket sistemlərindən istifadə olunubdu. Əsas hədəflər Kiyev və Kiyev vilayətində yerləşən hərbi idarə etmə məntəqələri, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin baş kəşfiyyat idarəsinin obyektləri və hərbi sənaye kompleksləri ilə bağlı infrastrukturlar olubdu. Və Rusiya Müdafiə Nazirliyi xüsusi olaraq vurğulayır ki, mülki infrastruktura zərbə endirilməsi planlaşdırılmayıbdı və həyata keçirilməyibdi. Bununla yanaşı Rusiya tərəfi bildirir ki, Qara Dəniz donanması Ukraynaya məxsus pilotsuz kateri məhv edibdi və həmçinin də enerji, nəqliyyat və neft emalı obyektlərinin də vurulduğu qeyd olunur. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemlərinin isə son sutka ərzində yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatını, idarə olunan aviasiya bombalarını zərərsizləşdirdiyi bildirilir.
1: İspaniyanın paytaxtı Madriddə mənzili bazarında vəziyyətin pisləşməsinə etiraz olaraq kütləvi nümayiş keçirilib. Etirazçılar müddətsiz kirayə müqavilələrinin bərpasını, kirayə qiymətlərinin aşağı salınmasını, həmçinin minimum əmək haqqı və pensiyaların qaldırılmasını tələb ediblər. Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28, dağlıq ərazilərdə gecə 4-9, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulukların ifasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
1: İlin 145. günü, həftənin ilk günüdür dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində yenə də Retro Ritim verilişidir. Öz vaxtında studiyada sədaqət, rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Və bugün biz sizə kimlərdən danışacağıq, kimlərin mahnılarını sizin üçün daxil etmişik musiqi qrafikinə balaca bir deməli anons edim. Tina Turner eşidəcəksiniz, London Beat haqqında mən sizə məlumat verəcəyim, mahnılarını ardarda eşidəcəksiniz. Blue sistemin belə deyim, alternativi sayılan Les McCown'u işləyəcəksiniz. Berlin və ola bilsin ki, istisna rubrikasında bu dəfə Jemere Koy'dan bir mahnı səsləndirdik sizin üçün. Berlin'lə başlayırıq.

Amerika musiqi qrupu söhbət Berlindən gedir. 78-ci ildə qrup yaranıb və qrup Los Angeles şəhərində bərqərar olub. Əslində, kollektiv

pop musiqisinin müxtəlif qolları əhatələnir yeni dalğada New Wave-dən. Dance rock üslubu, bu da elektron musiqidir və bir də deyim ki, deməli almanlarda Kraftwerk adlanan belə bir musiqili qrup var və həmin qrup...

Əsasən fəaliyyətdə olublar 78-87-ci, 97-dən indinin özünə kimi də. Təbii ki, gəlin razılaşaq ki, yenə də əvvəlki illərə baxanda indiki populyarlığı bir qədər yəni zəifləyib və biz sizin üçün son vaxtlarda yəni səsləndirdiyi mahnını deməli, bugün daxil etdik playlistimizdə söhbət hazırda eşitdiyiniz With a Touch mahnısından gedir. Əziz dostlar, bu günləri 25 may tarixidir. 25 may tarixi bir neçə il əvvələ qayıtsaq, son zəng olaraq keçirilirdi məktəblərimizdə və yaxşı xatırlayırıq, xüsusən də 2000-ci illərin əvvəllərinə kimi demək olar ki, bütün şagirdlər 25 may tarixində keçirdirdi, qeyd edirdi məktəblə vidalaşmaq, amma sonrakı illərdə artıq müəyyən vaxtlara keçirildi. Biz son zəngdən də danışmayacağıq, amma 25 may tarixi həm də milli bir xəbərdir. Bu

36-cı ildə Filarmoniyada birləşdirilib. 1937-ci ildə isə bəstəkar Müslüm Ağamayevin vəfatından sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına onun adı verilmişdi. Davam edirik, əziz dinləyicilər. Bəstəkar Müslüm Ağamayevin vəfatından sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına onun adı verilmişdi. Davam edirik, əziz dinləyicilərimiz. Retro ritm verilişini dinləyirsiniz. Tina Turner'in Foreign Affair adlanan albumuna daxil edilən The Best hiti davam etdirir bizim verilişimizi.

Cəsə bu mahnı Foreign Affair adlanan albomdur. Həmin albom 1989-cu ilin sentyabr ayında işığı görüb. Davam edirik bir xəbərlə. Barbie Girl mahnısı ilə məşhurlaşan qrup səhnə ilə vidalaşır. Bu xəbəri aldıq və bütün manşetlərdə demək olar ki, xarici media nə yazır manşetində bu xəbər çıxarılmışdı. Başlığa belə bir məlumat haqqında qrup üzvləri rəsmi sosial şəbəkə hesablarında bir qəhvə yayınat yayıblar və qrup iştirakçıları yaradıcılıq tarixlərindəki bu parlaq səhifəni bağlamaq qərarına gəldiklərini açıqlayıblar. Aqua onların həyatının çox böyük bir hissəsini əhatə edirdi və onların ən məşhur mahnısı Barbie Girl idi. Amma Around in the World mahnısı da demək olar ki, Aqua'nın adını çəkdiyi mahnıdan heç də geri qalmır.

musiqi tənqidçiləri belə hesab elədi ki, qrup nəyə görə populyarlaşır? Onunla əlaqələndirdilər ki, onlar soul, pop və R&B-nin ən yaxşı ənənələrini yeni versiyada təqdim edirdilər. Yəni, Jeno Dance-ın yeni tendensiyası ilə əlaqələndirirdilər, birləşdirirdilər və bu musiqiyə yeni bir təkan idi. Məhz bu hiləgərlik qrupu 90-cı illərdə çox populyarlaşdırmışdı. Tamaşaçılar səsi çox bəyəndilər. Söhbət London Beat qrupu və onun ümumiyyətlə heyətindən gedir. Düzdür, sonradan heyət bir neçə dəfə dəyişilmişdi. Amma yaranma tarixinə baxsaq, Amerika-Britaniya qrupu hesab olunur. 88-ci ildə ilk dəfə yaranıb və demək olar ki, qrupun 3 üzvü triodur da, 3 üzvünün 3-ü də gitarada ifa etməyi bacarırdı və solistlər radioda solo ifaları ilə Böyük Britaniya xalqına tanış olan Amerikalı Jimmy Helms əsas vacib sima hesab olunurdu. Bayaq da vurguladım ki, zamanla tərkibi dəyişilirdi.

Və debüt konserti Hollandiyada baş tutmuşdu. Hətta bu konsert onların populyarlığında ilk addım hesab olunurdu. Və o vaxt prodüser David Stewart onlarla tanış olmuşdu. Təsiratlarının çox yaxşı olduğunu bildirmişdi və demək olar müqavilə imzaladı. Və daha ardınca isə konsertdə There is a Big Gang On adlanan kompozisiyası populyarlaşmışdı və ilk onluğa daxil edilmişdi. Biz indi veriliş hazırda, yəni bu rubrikanı danışa-danışa siz ən məşhur mahnılarından eşidirsiniz, amma mən az danışmaq istəyirəm və keçid alaq onların digər ikinci, yəni populyar mahnısına, söhbət Where Are You mahnısından gedir.

gündeyim ki, 2023-cü ildə Tatum mahnısı ilə İsveçi nömrə 1 etdi Avroviziya mahnı müsabiqəsində. Amma bundan əvvəl də 2012-ci ildə ölkəmizdə qeyd edilən Avroviziya mahnı müsabiqəsində o Eyfariya adlanan mahnı ilə çıxış etmişdi və birinciliyi əldə etmişdi. Görün üstündən 11 il keçəndən sonra yenidən ölkəsini qalibiyyətə aparmışdı. Amma siyahıda Johnny Logan'ın adı var, İrlandiya ifaçısıdır. O da bir neçə dəfə ard-arda qalib gəlib Hold Me Now mahnısı ilə sonuncu dəfə qalib olub. 87-ci ildən söhbət gedir. Alexander Rybak eyni zamanda daha sonra İsveçi Karol yenidən təmsil edən ifaçıdır. 91-ci ildə 83-91 hətta 2006-cı ildə də təmsil etmişdi və qalib olmuşdu. Davam edək və yekunlaşdırırıq. Yoxsa yox, bir rejissorumuz

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerika

0: Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 yanvar 1920-ci il. 3-cü nömrə. Bakı xəbərləri. Dekabrın 29-unda Qafqaziyadakı Polşa nümayəndəsi Astrovski cənabları baş nazir və xariciyyə naziri həzəratını ziyarət edərək hazırki vəziyyət haqqında uzun-uzadı müzakirədə bulunmuşdur. Bundan sonra məclisi məbusanı ziyarət etmişdir. Səşənbə günü Metropol Otelində Astrovskinin şərəfinə hökumət tərəfindən bir ziyafət verilmişdir. Ziyafətdə baş nazir və digər nazirlər, Azərbaycan hökuməti nəzdindəki Polşa siyasi nümayəndəsi, onun siyasi agenti, Azərbaycan məclisi məbusan üzvləri və qeyrilər iştirak etmişlərdir. Erməni Cümhuriyyətində adlı məqalədən. Yaxın günlərdə İrəvan tərəfinə getməkdə olan 5 nəfər müsəlmanı ermənilər Eçmiyadzin stansiyasında vaqondan çıxarıb dayandırmışlar. Qatar hərəkət etdikdən sonra bir daha o müsəlmanlardan xəbər alınmamışdır. Bunlardan birisi Gəncə əhlidir. Bu vaqiyədən bir gün qabaq yenə Eçmiyadzin stansiyasında 15 nəfər müsəlmanı vaqondan endirib saxlamış və sonra öldürmək istəmişlər. Fəqət vaqonda olan əhli insaf bir neçə zabitin şiddətli etirazları nəticəsində buraxmışlar. Qonşularımız gürcülər, aramızda yaşayan ruslar, qeyri-millətlər, Qafqaziyada bulunan Avropa və Amerika nümayəndələri bir kərə diqqət etsinlər. Baxıb görsünlər ki, Erməni Cümhuriyyəti adlanan bu məmləkətdə müsəlman cəmaatı, müsəlman kəndləri, erməni hökumətinin təcavüzləri ilə nə kimi faciəvi halda bərbad edilmiş, cəmaatı dərbədər olmuşlardır. Əcəba, erməni cümhuriyyətində bu vəhşiliklərin bir nəhayəti olmayacaqmı? İranla Rəd qəzetəsinə bildirirlər ki, keçənlərdə Ərdəbilə 2 təyyarə gəlib bir qədər nümayişat yapmışlardır. Əhali təyyarə görmədiyindən vəhşət və həyəcana gəlmiş, hətta bir çoxları qaçmağa və evlərin damlarına çıxaraq dadı fəryad etməyə başlamışlardır. Axısxadan Dekabrın 31-də Axısxadan Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinə gələn türk qaçqınları söyləmişlər ki, Axısxada erməni zərər çəkənlərinə amerikalılar, gürcülərə Gürcüstan hökuməti himayət və kömək edir. Bunlar isə sahibsiz qalıb, məişətlərini təmin etməyə qadir olmadıqlarından artıq dərəcədə pərişan və fəna bir haldadırlar. Ona görə də cəmiyyəti xeyriyyədən rica edirlər ki, onların hökumət xərci ilə Axısxadan Azərbaycan məmləkətinə köçürülməsi haqqında təşəbbüsatda bulunsun.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənə.

0: də varıq.
1: Vətən ağına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Olduğu ölkədə vətənin səsi olan gənclərimizlə hər zaman qürur duymuşuq. Çünki onlar vətənin, dövlətin maraqlarını hər şeydən öndə görüblər. Ona xidməti müqəddəs amal biliblər.
2: Çexiyədə biz də varıq.
1: Çexiyadan bizə səslənən Fərid Əmrəliyev də o gənclərdəndir. Fərid, vətənə xidmət nədən başlayır?
2: Çexiyanın Praqa şəhərindən bütün dinləyiciləri salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, vətənə xidmət sevgidən başlayır. Təbii ki, bu mənim şəxsi fikrimdir və sevgi də insana uşaqlıq vaxtlarından, valideynləri tərəfindən düzgün aşılanmalıdır. Yəni, bu sevgi Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda uzun müddət yaşadıqda həqiqətən də özünü çox bürüzə verir.

0: insan öz ölkəsi üçün, öz milləti üçün nələrsə etməyə çalışır. Hər bir kəs, yəni Azərbaycan yaşadıqda həqiqətən də özünü çox günüzə verir. İnsan öz ölkəsi üçün, öz milləti üçün nələrsə etməyə çalışır. Hər bir kəs, yəni Azərbaycan üçün, milləti üçün, dövləti üçün nədəsə az da olsa yararlı olmağa, faydalı olmağa çalışır.
1: İtaliyadan mən də varam.
2: Fransada mən də varam.
3: İrlandiyadan mən də varam.

0: millətinə qarşı törədilmiş terror əməliyyatları, soyqırımlar, bunları çox yaxşı gənclər Çəkədə yaşayan Azərbaycan gənclərini görürəm, mən onlarla fəxr eləyirəm. Çox aktivdirlər, çünki onlar bilirlər ki, həqiqət budur, haqq budur və onlar da haqqın yəni, hər zaman yanındadır.
1: Biz də varız,
0: biz
1: də varız.
0: Biz də Çəkədə yaşayan Azərbaycanlar olaraq bir olmağa çalışırıq, hər zaman Azərbaycan xalqının yanındayıq, haqsızlıqları, bizə qarşı törədilən soyqırımları unutmuruq və hər gün, hər dəfə bu barədə düşünürük və bacardığımız qədər bunu dünyaya çatdırmağa davam eləyəcəyik. Bu bizim Azərbaycanlı borcumuzdur, bu bizim vətənpərvərlik borcumuzdur və biz bunu sevə-sevə, heç kimdən əmr almadan, heç kimdən göstəriş almadan yəni özümüz həyata keçiririk.
1: Biz də var.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport

235-ci buraxılışla Azərbaycan radiosunda Sport Plus proqramı başladı. Danışan Anar Nəbidi, hər vaxtınız xeyirli olsun. Arsenalın himni ilə buraxılışımıza start verdik və UEFA Çempionlar Liqasının finalı Arsenal-PSG. Həftə sonu bizi möhtəşəm final gözləyir. Bu final qarşılaşması isə Macaristanda paytaxt Budapeştdə keçiriləcək. Son Çempionlar Liqasının qalibi PSG-dir və Arsenal acıdır. Çempionlar Liqasının qalibi olmaq istəyir, kuboku qazanmaq istəyir. Topçular PSG-yə qarşı necə mübarizə aparacaq? Çox, amma çox gərgin bir mübarizə bizi gözləyir. Arsenal yarım finalda Atletico Madrid-i

0: məhzun onunla başlayaq. Peşəkar futbol məşqçisi Nazim Süleymanov UEFA Çempionlar Liqasının finalında nələr gözləyir, hansı komandanı dəstəkləyir, fikir və düşüncələri hansı bir şəkildədir dinləyəcəyik. Ardından isə Paris Saint-Germain klubunun da himnini eşidəcəyik. Arsenalın himni səsləndirsə, PSG-nin də himni proqramımızda yer alacaq. Radiolarınızın səsini yüksəldin. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da FM 105-də Sport Plus proqramı sizə təqdim olunur. Bu ay olan son buraxılışdır və may ayını da yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. Mayın 25-ci həftənin birinci günüdür, mayın son həftəsidir və Sport Plus proqramının da 235-ci buraxılışıdır sizə Azərbaycan radiosunda. UEFA Çempionlar Liqasının finalı qoy güclü qalib gəlsin, maraqlı bol qollu final olsun. Azərkeşlər futbolda sürət istəyir, qol istəyir, baxımlı mübarizə oyun istəyir. Hər halda Azərbaycanda da kifayət qədər Arsenal və PSG azərkeşləri var. Hər iki komandaya uğurlar. Nəzərə alaq ki, final qarşılaşması da Macarıstanda bu davışdə keçiriləcək. 30 may tarixində axşam saat 23-də. Məhçi Nazim Süleymanovun fikirlərini dinləyək. PSG-nin himni artına proqramımız davam edəcək. Siz Azərbaycan radiosunda Sport Plus proqramı dinləyirsiniz. Danışan Anar nə bildir?
1: Anar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Dərin təşəkkür edirəm ki, məni yada saldınız. Və Çempionlar Liqası haqqında danışmaq mənim üçün də xoşdur. Bu ilki Çempionlar Liqasında məni həm sevindirən, həm də təəccübləndirən iki komanda oldu. Sevindirən komanda bizim Qarabağ futbol klubumuz oldu. Qarabağ futbol klubumuz Azərbaycanı Avropada layiqincə təmsil elədi. Qarabağ futbol klubunun uğurlu çıxışı, play-offa vəsiqə qazanması bu böyük bir tarixdir. Avropanın 24 ən güclü komandalar sırasına öz imzasını attı. Və mən bir Azərbaycanlı kimi sevinməyə bilməzdim. Ona görə də mən buradan Qarabağ futbol klubuna dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təəccübləndirən isə məni Norveçin Bodø Glimt komandası oldu.

komandalar çox güclüdür. Sir 8-də 1-də, Sir 4-də 1-də, Sir yarım finalda komandalar güclü idilər. Hər biri oradan çıxa bilərdi, amma PSG ilə Arsenalın finala çıxması təzadüfü deyil. Niyə? Ona görə ki, onlar PSG Fransa çempionatının lideri, çempionu hal-hazırda. Hal-hazırda Arsenal da İngiltərə çempionatının çempionudur. Və kimi azərkeşli yer edəm? Azərkeşliyim əlbəttə ki, PSG olacaq. PSG-də oynayan qonşu ölkəmiz Gürcüstanın vətəndaşı Xviça Kvarçxeliyadır. Xviçanın atası Badr Kvarçxeliya Azərbaycan futbolunda iz qoymuş və millinin şərəfində, səhv etmirəmsə, 3 oyunda meydana çıxmışdı. Bunları nəzərə alaraq, mən əlbəttə PSG-yə azərkeşlik edəcəm və PSG-yə də uğurlar arzu edirəm.

Peşəkar məşqçi Azərbaycan futbolunun çox dəyərli siması Nazim Süleymanovun fikirləri FM 105-də səsləndi. Sizə təqdim olundu. UEFA Şempionlar Liqasının finalı Arsenal PSG və bu qarşılaşma ilə bağlı da Süleymanovun fikirləri eşidildi, hörmətli dinləyənlər. Arnasiya PSG-nin himni Sportbiz proqramında səsləndi. Davam edirik. Yeni qoşulanlar Sportbiz proqramında bugün UEFA Şempionlar Liqasının final qarşılaşması Arsenal PSG-dən danışırıq. Hər halda hər iki komandanda vurğuladığımız kimi kifayət qədər azarkeşləri var. PSG daha üstün görünür, daha favorit görünür. Hər halda maç bizə, 90 dəqiqəlik qarşılaşma bizə

0: qalibi göstərəcək. Mübarizə hansı şəkildə olacaq? Hər halda UEFA Çempionlar Liqasının son finalında PSG-ni, Interi üzərində darmadağınla qalib gəldiyini xatırlayırıq. Arsenal Interin elədiyi səhvlər eləyəcəyimi, mübarizə hansı bir şəkildə olacaq, statistikalar bu final öncəsi nələri söyləyir, nələri göstərir, daha geniş bir şəkildə həm statistikalarla, həm analizləri, yorumları, fikir və düşüncələri ilə çox amma çox peşikar. İllərin təcrübəsi Namiq Abbasov FM105-də fikirlərini bizə çatacaq, məlumatları bizə ötürəcək. Vaxt itirmədən top, pas, söz Namiq Abbasovdadır. Azərbaycan radiosundan heç biri ayrılmayın. Ana radiomuz 100 ilin radiosunda Sport Plus proqramı davam edir. Namiq Abbasov, idman jurnalisti FM105-də bizə final oyun öncəsi fikir və düşüncələrini, məlumatları çatdırır. Dinləyək, ardından proqramımız davam edəcək.
1: Hər birimiz UEFA Çempionlar Liqasının 2025-2026-cı illər mövsümünün finalçılarından xəbərdarıq. Həlledici oyunda Fransa təmsilçisi Paris Saint-Germain ilə İngiltərənin Arsenal klubu qarşılaşacaq. Final maçı mayın 30-da Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçiriləcək. Arsenal klubu turnirin ümumi mərhələsini 8 qələbə, 23 qol və cəmi 4 buraxılmış topla lider kimi tamamlayıb. London təmsilçisi

Atletico'nu mübarizədən kənarlaşdıraraq finala yüksəlib. Gabriel UEFA reytingində 7-ci pillədə qərarlaşan topçuların fantasi turniri üzrə ən yaxşı oyuncusu olub. Xatırladaq ki, Mikel Arteta'nın komandası ötən mövsüm yarım finalda məhz PSG-yə uduzaraq turnirlə vidalaşmışdı. Arsenalın Çempionlar Ligasındakı ən böyük uğuru isə 2005-2006-cı illər mövsümündə finala yüksəlməsi olub. Arsenal son 3 mövsümdə həm daxili çempionatda, həm də Avrokuboklarda davamlı inkişaf nümayiş etdirib. Artıq komandanın topladığı təcrübəni titula çevirmək şansı öz əlindədir. Hər halda mütəxəssislər belə hesab edir. Topçular isə həlledici məqamda başqa fikirdə də ola bilərlər. Mikel Arteta'nın kollektivi möhkəm müdafiə, təhlükəli standart vəziyyətlər və müxtəlif hücum variantları ilə seçilir. Müdafiə redutunun keçilməzliyi komandanın cari mövsüm orta hesabla hər iki oyunda cəmi bir qol buraxması təsdiqləyir. Arsenalın heyətində 12 fərqli futbolçunun qol vurması hücum potensialının yüksək göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Viktor Gyökeres də komandaya hücum xəttində əlavə keyfiyyət qazandırıb. Arsenal ümumi mərhələni 100%-lik nəticə ilə başa vuran ilk komandadır. Topçular Mikel Arteta'nın kollektivi möhkəm müdafiə, təhlükəli standart vəziyyətlər və müxtəlif hücum variantları ilə seçilir. Müdafiə redutunun hər iki oyunda cəmi bir qol buraxması təsdiqləyir. Arsenalın heyətində səviyyəyə daşıdığı qeyd olunur. İspaniyalı mütəxəssis daha əvvəlini 100%-lik nəticə ilə başa vuran ilk komandadır. Topçular turnirdə ən çox qol vuran və 5 quru oyun keçirən komandadır. Mütəxəssislər tərəfindən Mikel Arteta'nın məşqçi kimi hər mövsüm komandanı daha yüksək səviyyəyə daşıdığı qeyd olunur. İspaniyalı mütəxəssis daha əvvəl Josep Guardiola'nın

olmasına baxmayaraq playoffda uğurlu çıxış edib. PSG əvvəlcə Monakonu, daha sonra Chelsea, Liverpool və Bavariyanın mübarizəni kənarlaşdırıb. Kvica Kvaratskhelia ilə komandanın fantasi üzrə ən yaxşı futbolçusu sayılır. UEFA reytinqində ilk üçlüyü tamamlayan PSG ötən mövsüm finalda Interi 5-0 hesabı ilə məğlub edərək tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Luis Enrique'nin komandasının əsas üstünlüyü fərdi ustalıq, yüksək hərəkətlik və böyük iş qabiliyyətidir. Komandanın müdafiə xəttində Marquinhos və Willian Pacho önəmli rol oynayır. Nuno Mendes və Əşrəf Hakimi cinah müdafiəçiləri olmalarına rəğmən hücumlardakı fəallıqları ilə seçilirlər. Komandada oyunun tempini yarım müdafiəçilərdən Vitinha və João Neves nəzarətdə saxlayır. Bradley Barcola, Usman Dembele, Desire Doué və Kvicha Kvaratskhelia isə PSG-nin hücum xəttinin əsas təhlükəli simaları hesab edilirlər. Mütəxəssislərin rəyinə görə PSG ümumi mərhələdə qeyri-sabit çıxış etsə də sonradan öz oyununu tapa bilib. Paris təmsilçisi bəzi maçlarda tamamilə qarşısı alınmaz futbol sərgiləyir. Bu ssenarinin müəllifi isə həm Barcelona, həm də

Ümumi balans baxımından London klubunun daha stabil, Paris təmsilçisinin isə daha təhlükəli və təcrübəli tərəf olduğu görülür. Arsenalın ən böyük üstünlüyü sabitlikdir. Mikel Arteta'nın komandası turnirdə hələ məğlub olmayıb və ümumi mərhələni maksimum nəticə ilə lider tamamlayıb. Bayer, Sporting və xüsusilə Atletico kimi intizamlı komandaları keçməsi topçuların həm taktiki, həm də psixoloji baxımdan yetkinləşdiyini göstərir. Bukayo Saka'nın liderliyi və komandanın kollektiv oyunu Arsenalın əsas gücüdür. Bununla yanaşı, PSG-nin final yoluna baxdıqda daha ağır rəqiblərlə üzləşdiyi görülür. Paris klubu, Chelsea, Liverpool və Bavaria kimi Avropanın elit komandalarını aradan çıxarıb. Bu isə Luis Enrique'nin komandasının böyük oyunlarda təcrübəsinin daha yüksək olduğunu göstərir. Usman Dembele və Xvica Kvaratskhelia kimi fərdi keyfiyyəti çox yüksək olan futbolçular maçın taleyini bir epizodda dəyişə bilirlər. Digər vacib məqam isə çempionluq təcrübəsidir. PSG ötən mövsüm artıq buku-buku qazanıb və final atmosferini yaşamış komandadır. Arsenal isə uzun illərdən sonra yenidən finala çıxıb. Belə oyunlarda təcrübə çox vaxt həlledici rol oynayır. Təhlilə əsaslanaraq belə deyə bilərəm ki, sabitlik və intizam baxımından üstün tərəf Arsenal, ulduz keyfiyyəti və final təcrübəsi baxımından üstün tərəf isə PSG-dir. İmumi ehtimal baxımından isə PSG-nin kubuk qazanmaq şansı cüzü fərqlə daha yüksək görünür. Bunun əsas səbəbi komandanın son illərdə formalaşdırdığı qalib psixologiyası, hücum xəttindəki fərdi ustalıq və böyük maç təcrübəsidir. Buna baxmayaraq, Arsenalın məğlubiyyətsiz seriyası finalın tam balanslı və gözlənilməz keçəcəyini göstərir.

da Məşçi Nazim Süleymanov və İdman Şünasi Namiq Abbasovun fikirlərini oyun öncəsi sizə təqdim etdik. Bu həftəlik, bu aylıq sportiv proqramı isə yekunlaşır. 235-ci proqramı yekunlaşdırıb, yeni ayda 236-cı buraxılışla FM 105-də bərabər olmaq ümidi ilə dostlar. Günün 24 saatı, həftənin 7 günü dalğanız ana radioda FM 105-də 100 ilin radiosunda olsun. Maraqlı musiqilər, rəngarəng proqramlar, xəbərlər, məlumatlar hər halda axtardığınız hər şey Azərbaycan radiosunda FM 105-də əziz dostlar. 100 ilin radiosunda Sport Quiz proqramına ayrılan vaxt başa çatdı, işimiz tamam. Siz sağ, mən salamat. Allah'a emanet olun. Can Azərbaycan.

0: İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
1: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de.

0: Azerbaycan Radyosu 105.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Pozitano.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
2: Sən nə elədin?
3: Əlini görəndə nə hisslər keçirdi? Vicdan əzabı çəkmədi nəyə heç?
4: Sən belə danışırsan ki, güya

0: Bakıda enerji həftəsi keçiriləcək. İyunun 3-nədək davam edəcək bu ilki tədbirdə dünyanın 44 ölkəsindən 274 şirkət iştirakını təsdiqləyib. İştirakçı ölkələr arasında Azərbaycanla yanaşı Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Qazaxıstan, Səudi Ərəbistanı və digər ölkələr yer alır. Almanya və Rusiya milli pavilyonlardan təmsil olunacaq. İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış şəxslərdir. Bugün 40 Afrika ölkəsindən 360-dan çox tələbə Azərbaycan universitetlərində təhsil alır. Bu barədə Afrika gününə həsr olunan Yüksələn Qitə Yeni Tərəfdaşlar adlı tədbirdə bildirilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev.
1: Son 3 il ərzində Azərbaycana və ya Azərbaycandan Afrikaya 30-dan çox yüksək səviyyəli səfərlər baş tutub. Bir çox Afrika ölkələrinin liderləri Azərbaycana gəlib, həm iki tərəfdə

qiymətləri endirin şüarı altında keçirilib. Etirazçılar müddətsiz kirayə müqavilələrinin bərpasını, kirayə qiymətlərinin aşağı salınmasını, həmçinin minimum əmək haqqı və pensiyaların qaldırılmasını tələb ediblər. Angolanın şimal qərbində qanunsuz qızıl hasilatı aparılan şaxtada torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 28 nəfər həlak olub, 4 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Ölənlərin 18-40 yaş aralığında kişilər olduğu bildirilib. Şahidlərin sözlərinə görə faciəyə təpədən qopan iri torpaq kütləsinin şaxtanın üzərinə çökməsi səbəb olub. Nəticədə yer altında çalışan şəxslər dağıntılar altında qalıb. Hazırda xilas edicilər ərazidə axtarış xilas etmə əməliyyatlarına davam etdirirlər. İlkin ehtimala əsasən torpaq sürüşməsinə son günlər bölgədə müşahidə olunan güclü yağışlar səbəb olub. Mayın 27-si və 28-i Qurban Bayramı ilə əlaqədar ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidməti

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nem.

fədakar bəstəkar. Amma Yahudi olduğundan konservatoriya əməkdaşları tərəfindən daim təzyiqlərə məruz qalan rektor. Buna rəğmən sentimental musiqisi ilə dinləyicinin qəlbinə rahatlıq və sakitlik gətirən bəstəkarı sevənlər də çox idi. Və bu pərəstişarların içində Avropada dövrünün dəb ikonası kimi tanınan Britaniya taxtının sahibi Kraliça Viktoriya da vardı. O, Mendelsonun musiqisini o qədər çox sevirdi ki, təxminən bütün əsərlərini əzbərləmişdi. Kraliça ziyafət məclisində geydiyi ağ gəlin paltarı, əlində tutduğu mərsin çiçəklərindən çələng və fonda səslənən Mendelsonun nigah marşı o vaxtdan bütün nigah mərasimlərinin dəyişməz atributuna çevrildi. Bununla da dəb aləminə meydan oxuyan taxt-tac sahibi, bir gündə Mendelsonun Shakespeare'in yay gecəsində yuxu komediyasına yazdığı musiqidən bir hissəni ayıraraq, ona əbədi səslənəcək bir status verdi. Beləliklə, Mendelsohn, Nigah Marşı.

0: FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 100

İlham Əliyevin sədirliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədə çıxış edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanlı Müstəqillik Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Qardaş ölkənin rəhbəri məktubunda Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi uğurları yüksək qiymətləndirib, bir millət iki dövlət prinsipinə əsaslanan qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Ərdoğan Türkiyə və Azərbaycanın əməkdaşlığının regionda sülhə, sabitliyə və inkişafa mühüm töhfə verdiyini bildirib, Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdimuhamedov, Kuba Respublikasının prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudes və Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdimuhamedov da prezident İlham Əliyevi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik ediblər. İşğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Dünya gündəminə gəlincə, İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalı, mərkəzi və canubuna hava zərbələri indirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə Beyt Lahiyəyə hava hücumu iki nəfərin ölümünə səbəb olub. Anklavın mərkəzində məcburi köçkünlərin

də zərbələrin hərbi hədəflərə yönəldiyini bəyan edib. Pakistanın Xeybər Paxtunxva əyalətində ağır yol qəzası baş verib. Mikroavtobus hərəkətsiz dayanan sərnişin avtobusuna çırpılıb. Bədbəxt hadisə nəticəsində 17 nəfər həlak olub, 5-i xəsarət alıb. Tələfatın artacağı istisna edilmir. İlkin ehtimala əsasən qəzaya mikroavtobus sürücüsünün səhlənkarlığı səbəb olub. Fransanın paytaxtı Parisdə mühafizə olunan avtodayanacaqdan lüks avtomobillərin oğurluğunda iştirak edən cinayətkar qruplaşmanın bir neçə üzvü həbs edilib. Oğurlanan 27 avtomobildən 21-i artıq aşkar olunub. Tapılan nəqliyyat vasitələri arasında ümumi dəyəri təxminən 2 milyon avro olan Porsche, Ferrari və Maserati markaları da var. Hüquq mühafizə orqanları oğurluqda təxminən 50 nəfərin iştirak etdiyini ehtimal edir. Bildirilir ki, şübhəlilər avtodayanacağın giriş qapısını sındıraraq içəri daxil olub, daha sonra avtomobillərin açarlar və sənədlərini ələ keçiriblər. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Könüllü liderlərin inkişaf konsepsiyası proqramının açılış mərasimi keçirilib. Proqram Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə könüllülük fəaliyyətinin cəmiyyət üçün əhəmiyyəti və könüllü gənclərin liderlik bacarıqlarının inkişafındakı rolu barədə danışılıb. Çıxışlarda könüllülük

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Məkan istər xarici, istər daxili olsun. İstər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Avtoru.
1: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
2: 30 metrdən sonra sağa dön.
3: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoreyd başlayır və bugün

ilk növbədə bilmək lazımdır ki, əsas məsələ hər dəfə vurguladığımız kimi, bu gün də vurguluyam. Əsas məsələ bu gün sürücülərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi deyil. Əsas məsələ sürücülərin qayda pozduqları anda hansı yol hərəkətinin təşkilində hansı çətinliklər yaranır, bax buna baxmaq lazımdır ki, bu gün sürücü qaydanı pozur. Əlbəttə ki, inzibati məsuliyyət cəlb olunur. Amma həm qaydanı pozmaqla bərabər yolda sıxlıqların yaranmasıdır. Piyadaların hərəkətinə mane situ edirlər, səkilərdə saxlayırlar, giriş çıxışların qarşısını bağlayırlar. Bunlar hamısı yol intensivliyinin, yol hərəkətinin olan intensivliyinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardır. Bu gün sürücü ola bilər həmin nəqliyyat vasitəsi üçün 3 saniyə, 5 saniyə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə önəm kəsb eləmir. Amma yol hərəkətinin təşkilində bu dəqiqələr böyük önəm kəsb edir. Çünki yolun ötürücülük qabiliyyətinin aşağı düşməsini gətirib çıxardır. Bəzən də sürücülər belə deyir, qayda pozduqlarını qəbul etmək istəmirlər. Çünki deyirlər, mən burada müəyyən bir vaxt ərzində saxlamışam. Bu vaxt bildirmək istəyir ki, sürücü

0: nesil başlayanda en çok bu orta məktəblərin qarşısında baş verir. İç birinci sinifə addım atan şagirdlər belə deyək, onlar gətirən bal deyənlər. Bununla bağlı biz dəfələrlə tədbir də keçirmişik. Bununla bağlı müraciətlər də eləmişik. Bu gün artıq belə deyərdim ki, hər bir halda bu biraz prosesin azalması müşahidə olunur. Əvvəllər sanki valideynlər nəqliyyat vasitəsinin düz tədris mərkəzinin qarşısında park
1: az qala pilləkənlərin üstünə çıxardılar.
0: Park etmək istəyirdilər və bundan da əlavə artıq keçidlər, məsələn, müəyyən bir məsafədə saxlayan nəqliyyat vasitəsinin yol keçidindən düzgün istifadə etmirdilər. Bu əlbəttə təhlükə saçan görüntülərdir. Amma mövcud vəziyyətdə bununla bağlı keçirdiyimiz tədbirlər əlbəttə ki, nəticə verib, artıq tədris ocaqlarının qarşısında bu cürlər baş verməsi azalıb, amma ən çox, belə deyək, bu gün xaotik hərəkət
1: şəhərin mərkəzi küçələrində olan məktəblərin

0: istəyirəm, ən əsas məsələdən biri sürücünün diqqətsizliyi. Sürücü diqqətsiz olduğu halda nələrin baş verə biləcəyini artıq biz bilirik. Bugün sükan arxasında olan sürücü və ya piyada hər hansı bir formada diqqətsizlik eləsə, bu ağır qəzaların baş verməsinə gətirib çıxardı. Bugün sürücülər mobil telefondan istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini idarə edirlər və ya sərnişinlə həm söhbət olurlar, fikir yayınlığına gətirib çıxardı.
1: Eyni zamanda bu müasir avtomobillərdə böyük monitorlar vasitəsilə bəziləri serial, film, klip falan izləyirlər.
0: Bu da artıq bəzən piyadalar müəyyən qulaqçıqlardan istifadə edirlər, kesitlərdən istifadə etmirlər, qulaqçıqların hərəkətdə olurlar və ya qulaqçıqlar taxaraq bir piyada kesitdən olsalar da belə, bugün diqqət eləməlidirlər ki, onlar yolların hərəkət hissəsindən keçdiyi zaman və piyada kesitlərin bir yer

0: danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Her birimize doğumu olan kadim Bakı şehrinde 100 yıl evvel danışır Bakı demekle öz faaliyetini beyan eden Azerbaycan Radyosu faaliyete başladı. Bu 100 yıl ərzində büyük bir inkişaf yolu geçip kocalmadı, ucaldı. Ben de emek faaliyetine bizim radyodan başlamışam. 1970'inci illerden birçok verilişler hazırlamışam. İlk defa radyo salgılarında hazırladığım sürütler yayınlandı, sesim eşitlerinde özümü dünyanın çok hoşbəxt adamlarından biri hesab eləmişəm. Bu sevinç məndə bugün də yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radiosuna daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu. Bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
3: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radyosu 105 FM.
4: Reklamlar.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün

0: Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə, dostun yanındadır.

0: həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bu adamlıdan

0: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
1: Sən nə elədin?
2: Əlini görəndə nə hisslər keçirdin? Vicdan əzabı çəkmədin heç?
3: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
1: Qurban olaram, Nazim, mənə kömək ol. Qalvaram sənə.
4: Sən Ülkəri hardan tanımışsan?
0: Onun atasıyam.
4: Nə?
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 19'du.

Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köçənlərə böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köçədənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətləri davam edir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinə verilən məlumata görə, azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə ərzində 45 piyada əleyhinə mina,

fonunda hansısa təsdiq əməliyyatı aparmaq, kamera və ya səsli təsdiq tələb edən əməliyyatlar riskli hesab olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcəyə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Danışır Batı.
2: Ötenler nermelerdir.

0: 94.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədə çıxış edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrdən inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi və bundan irəli gələrək bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Qardaş ölkənin rəhbəri məktubunda Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi uğurları yüksək qiymətləndirib, bir millət iki dövlət prinsipindən əsaslanan qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Ərdoğan Türkiyə və Azərbaycanın əməkdaşlığının regionda sülhə, sabitliyə və inkişafa mühüm töhfə verdiyini bildirib, Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Türkmənistanın prezidenti Sərdar Berdimuhamedov, Kuba Respublikasının prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudes və Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdimuhamedov da prezident İlham Əliyevi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Buraxılışımız davam edir. İyunun 1-də Bakıda enerji həftəsi keçiriləcək. İyunun 3-nə dək davam edəcək bu ilki tədbirdə dünyanın 44 ölkəsindən 274 şirkət iştirakını təsdiqləyib. İştirakçı ölkələr sırasında Azərbaycandan yanaşı, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələr yer alır. Almanya və Rusiya milli pavilyondan təmsil olunacaq. İşğaldan azad edilmiş əraziləri böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətləri davam edir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinə verilən məlumata görə, azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə ərzində 45 piyada əleyhinə mina, 33 tank əleyhinə mina, 416 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Dünya gündəminə gəlincə. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalı, mərkəzi və canubuna hava zərbələri indirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə Beyt Lahiyəyə hava hücumu iki nəfərin ölümünə səbəb olub. Anklavın mərkəzində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Nüseyrət qaşqın düşərgəsi də hava zərbəsinə məruz qalıb. Partlayışda eyni ailənin 3 üzvü həyatını itirib, daha 3 nəfər yaralanıb. Şimalda isə Cəbəliyə qaşqın düşərgəsi hədəfə alınıb. Nəticədə bir nəfər dünyasını dəyişib. Atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrail və Livan arasında gərginlik davam edir. Son sutkada İsrail ordusunun endirdiyi avia zərbələr nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında az yaşlıların da olduğu bildirilir. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Kiyevdə Rusiyanın son hücumlarının nəticələrinin aradan qaldırılması işləri davam edir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. Onun sözlərinə görə kütləvi raket və dron hücumu nəticəsində paytaxtda təxminən 300 obyekt, o cümlədən 150-yə yaxın yaşayış binası zərər görüb. Hücum zamanı 87 nəfərin yaralandığı, 2 qadının həlak olduğu bildirilir. Kiyevdəki Çernobıl muzeyi fəaliyyətini dayandırıb. Muzeydəki eksponatların 40% məhv olub. Rusiya tərəfi öz növbəsində zərbələrin hərbi hədəflərə yönəldiyini bəyan edib. Pakistanın Xeybər Paxtunxva əyalətində ağır yol qəzası baş verib. Mikroavtobus hərəkətsiz dayanan sərnişin avtobusuna çırpılıb. Bədbəxt hadisə nəticəsində 17 nəfər həlak olub, 5-i xəsarət alıb.

xəsarət alıb, tələfatın artacağı istisna edilmir. İlkin ehtimala əsasən qəzaya mikroavtobus sürücüsünün səhlənkarlığı səbəb olub. Fransanın keçmiş baş naziri Əqib 17 nəfər həlak olub, 5-i xəsarət alıb. Tələfatın artacağı istisna edilmir. İlkin ehtimala əsasən qəzaya mikroavtobus sürücüsünün səhlənkarlığı səbəb olub. Fransanın keçmiş baş naziri Gabriel Attal 2027-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini rəsmən elan edib. Attalın namizədliyi sağ mərkəzçi siyasi blok daxilində mövqelərini gücləndirməyə yönəlmiş addım kimi qiymətləndirilir.

açılış mərasimi keçirilib. Proqram Gənclər Fondunun dəstəyinin Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə könüllülük fəaliyyətinin cəmiyyət üçün əhəmiyyəti və könüllü gənclərin liderlik bacarıqlarının inkişafındakı rolu barədə danışılıb. Çıxışlarda könüllülərin gənclər siyasətindəki aktiv iştirakının önəmi vurgulanıb. Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Vüqar Əliyev.

bazasında keçirilən imtahanın 21 iyun tarixində təkrar keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təkrar imtahana yalnız qeyd olunan şəhərlərdə keçirilən imtahanda iştirak etməli olan şagird və abituriyentlər qatıla bilərlər. 9 illik təhsil bazasında kollecilərin müsabiqəsində iştirak etmək üçün abituriyentlər 25-27 may tarixlərində yenidən qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bildirək ki, 17 may tarixində imtahanda iştirak etmək üçün buraxılış vərəqəsini əldə edən, lakin əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı gecikmə səbəbindən imtahanda iştirak etməyən abituriyentlər üçün bu imtahan ödənişsizdir. İyunun 5-də paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrinin 4-cü, ayın 6-sında isə 6-cı sinifləri üçün monitoring təşkil olunacaq. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə məqsəd şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, bilik və bacarıqların səviyyəsini müəyyənləşdirmək və tədrisin keyfiyyətini artırmaqdır. Monitoring 4-cü siniflərdə tədris dili və riyaziyyat fənləri üzrə aparılacaq. 6-cı siniflərdə isə tədris dili, təbiət və riyaziyyat daxildir. Monitoring nəticələri şagirdlərin summativ qiymətləndirmə ballarına, eləcə də onların sinifdən sinifə keçmələrinə təsir göstərməyəcək.

namazları qılınacaq. Qurban bayramı və müstəqillik günü ilə bağlı qeyri-iş günlərinin vaxtı müəyyən edilib. 29 may tarixi də qeyri-iş günü elan olunub. Nəticədə 5 günlük iş qrafiki ilə çalışanlar üçün 27, 28, 29, 30 və 31 may tarixləri istirahət günləri olacaq. Qurban bayramı namazları ölkəmizin bütün mərkəzi məscidlərində qılınacaq. Mayın 27-sində Bakının Əjdər bəy məscidində bayram namazının vaxtı saat 8-də, Təzəpir məscidində isə 9-da olacaq. Mayın 27-si və 28-sində Qurban bayramı ilə əlaqədar ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri həyata keçiriləcək. Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin bununla bağlı keçirdiyi brifingdə qeyd olunub ki, bayram günlərində təxminən 10 min xırda buynuzlu olmaqla 23 min heyvanın kəsimi və ya diri halda satışı təşkil ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil sənin də arzuların.

Dünyanın məşhur opera evləri, Berlin Dövlət Opera Teatrı. Berlin Dövlət Operası Almaniyanın ən qədim və ən böyük musiqi teatrlarından biridir. Prusiya kralı 2. Friedrich taxta çıxandan az sonra opera binasının tikilməsinə göstəriş verdi. Memar Knobelstorff, Palladianizm memarlığına əsaslanan İngiliz klassizmi üslubunda layihə hazırladı. Teatr 1742-ci il dekabrın 7-sində Karl Heinrich Graun'un Sezar və Kleopatra operası ilə açıldı. Bu, həm də dövlət operası ilə 16-cı əsrdə yaradılan Berlin kapellası arasında uğurlu əməkdaşlığın başlanğıcı oldu. 1918-ci ildə Almaniya imperiyası dağıldıqdan sonra opera Unter den Linden-dakı dövlət operası, kral kapellası isə dövlət opera kapellası adlandırıldı. Teatr yenidən qurma işlərindən sonra 28 aprel 1928-ci ildə Sehirli Fleytanın tamaşası ilə açıldı.

Hitler hakimiyyətə gəldikdən sonra yəhudi köklü opera artistləri truppadan xaric edildi. Kurt Adler, Otto Klemperer və Fritz Busch da daxil olmaqla bir çox alman musiqiçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. 1941-ci ildə opera bombalandı. 21 dekabr 1942-ci ildə yenidən açıldı. Lakin Goebbels'in total müharibə haqqı

Da çıxışından sonra dövlət operası fəaliyyətini dondurdu. Opera binası 3 fevral 1945-ci ildə dağıdıldı və uzun müddət yeni binanın tikintisi barədə söz-söhbət olmadı. Nəhayət 1955-ci ildə yeni barokko üslubunda tikilən opera binasının açılışı oldu. 1300 nəfər tamaşaçı Wagner musiqisinin sədaları altında yəqin ki, ötən məşəqqətli günləri unutmağa çalışırdı. Müzik 1961-ci ildə Berlin divarları tikildikdən sonra teatr repertuarını azaltsa da, həm klassik, həm romantik opera və baletləri, həm də müasir musiqi əsərlərini səhnələşdirməkdə davam edir.

Almaniyanın yenidən birləşməsindən sonra Berlin operası yenidən dünya opera ictimaiyyətinə qoşuldu. Baroko dövrünə aid operalar gündəmə gəldi. 1990-cı ildə opera rəsmi olaraq Unter den Linden bulvarındakı dövlət operası adlandırıldı. 2010-cu ilin sentyabrında dövlət operasının binası geniş miqyaslı yenidən qurma üçün yenidən bağlandı. Məqsəd opera evinin orijinal görkəmini qaytarmaq idi.

dövrəsində yekə bir bağ, limonluqlar, xurmalıqlar, ortada bir böyük hövüz, içində qızıl balıqlar. Bağda var nə meyvə desən, armud, alma, gülöyşə nar, torpağa tökülüb qalıb narıncılar, portaxallar. Birdən uçuq daxmacıqda narıncılar, portaxallar. Birdən uçuq daxmacıqdan bir zarıltı eşitdim mən. Uçuq çola qondum görüm, kimdür bənə inildiyən? Hisli çıraq şığında bir xəstə qız, bir də ana. Yazıq uşaq zarıldıyır, qızdırmadan yana-yana. Yandım, ana, yandım mənə, bir portaxal ver anacan. Ana deyir, axı yoxdur, portaxalı hardan alım? Anan qurban, uşaq yanır, sayıqlayır,

0: görmüş, çox yemişik. Amma bülbül kebabının ləzzətini bilməmişik. Qaz nə şeydir? Toğlu nədir? Bunların quru adı var. Bugün bülbül kebabını yeyin görün nə dadı var. Bülbül əti yeyilməyib məclisində heç bir kəsin.
1: Sonra dedi nökərinə:
0: Qalan bülbülləri kəsin.
1: Dönüb bizə baxıb

0: bülbüllər nəğmə oxumaz. Xan qudurdu, dedi:
1: Üzüm bularında başlarının ətlərini çəkin şişə, qatın öz yoldaşlarına.
0: Nökər bizə əl atanda xan çığırdı:
1: Yox, bir aram qoşa qoşa bıraq. Gərək mən bunları tüfəng ilə göydə vuram. Qoy görsünlər qonaqlar da tüfəng atmaq necə olar.
0: Nökər bizi bıraxanda xan da çaxdı darang darang. Sanki yandım, alovlandım, yer göy başıma dolandı. Nə oldu bilmədim daha. Aylanda gördüm uçuq bir daxmacıq, lap azca qalır sabaha. Bir kiçik qız basıb məni sevə-sevə öz bağrına. Mən döşümdən yaralıyam, qızın əli batıb qana. Mən tərpəşdim, qız sevindi, dedi: Ana diridir, bax, mənim quşum sağ qalacaq. Çox mehriban bir uşaqdı o qızcığaz. Mən özümə gəldim biraz, bir neçə gün orada qaldım. O qız mənə dən su verdi, yavaş-yavaş lap sağaldım. Qız məni bıraxıb dedi: Uç, get quşum. Uçdum, getdim, gəzdim, yenə gəldim bu gözəl vətənə.
2: Aboz bülbül, bir də ora getmə, səni yenə vurar quduz xanlar.
3: A bülbülcan, getmə, bizdə qal, nə olar?
0: Yox, balalar, gərək gedim, ölkə-ölkə, şəhər-şəhər, kənd-kənd gəzəm. Qəfəsdə qalsam, getməsəm, günüm bəlkə də xoş olar. Amma onda nəğmələrim qovuq kimi üstü bəzək bomboş olar. Çox olub ki, mən qalmışam bir neçə gün susuz, dənsiz. Qalmamışam, qalmaram da bir gündə gülsüz, çəmənsiz.
3: Abir Gülcan, yenə ora gedəcəksən?
2: Yox, doğrudan, söylə hara gedəcəksən?
0: Yox, oranı gördüm daha. Bu payızda gedəcəyəm çox uzağa.
4: Bir neçə gün gəldi keçdi, ayrılmaq vaxtı yetişdi. Eliş, Aytək bir gün səhər açdılar şən üzü gülər boz bülbülün qəfəsini. Bülbül qondu bir budağa, açdılar şən üzü gülər boz bülbülün qəfəsini. Bülbül qondu bir budağa, tez başladı oxumağa son ayrılıq nəğməsini.
0: Çox sağ olun, gül balalar, arzunuzu yetirəyəm mən yerinə. Çox sağ olun, gül balalar, görüşərik bir gün yenə. Hara getsəm gələcəyəm, yurdum, yuvam bu yerlərdir. Mən ki burada doğulmuşam, elim, obam bu yerlərdir. Hara getsəm gələcəyəm, gələcəyəm mən bir səhər. Qanadımda qızıl günəş, ürəyimdə şən nəğmələr.
5: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1958-ci ildə lentə alınıb.
6: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
7: Sən ne elədin?
8: Əlini görəndə nə hisslər keçirdin? Fişton əzabı çəkmədin heç.
6: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
7: Qurban olaram, Naz, mənə kömək ol. Yalvaram sənə.
9: Sən ölkəri hardan tanımışsan?
6: Onun atasıyam.
9: Nə?
10: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
11: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədə çıxış edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrdən inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi və bundan irəli gələrək bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın irəli gələrək bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Qardaş ölkənin rəhbəri məktubunda Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi uğurları yüksək qiymətləndirib, bir millət iki dövlət prinsipinə əsaslanan qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Ərdoğan Türkiyə və Azərbaycanın əməkdaşlığının regionda sülhə, sabitliyə və inkişafa mühüm töhfə verdiyini bildirib, Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıb. Çin Xalq Respublikasının

prezidenti Alar Karis, Senegalın prezidenti Basiru Diomaye Faye, Kuba prezidenti Miguel Diaz-Kanel Bermudes və Türkmen xalqının milli lideri, Türkmenistan xalq məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdimuhamedov da prezident İlham Əliyevi 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Dövlətimizin başçısı Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə Şansi əyalətində yerləşən kömür mədənində baş vermiş partlayış və Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifə ölkənin cənub qərbində sərnişin qatarını hədəf alan xain terror aktı nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması ilə bağlı başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Buraxılışımız davam edir. İyulun 1-də Bakıda enerji həftəsi keçiriləcək. İyulun 3-ünədək davam edəcək bu ilki tədbirdə dünyanın 44 ölkəsindən 274 şirkət iştirakını təsdiqləyib. İştirakçı ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Çin, Fransa, İtaliya, Türkiyə, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələr yer alır. Almanya və Rusiya milli pavilyondan təmsil olunacaq. İşğaldan azad edilmiş əraziləri böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə daha 119 ailə, 535 nəfər qayıdıb. Artıq doğma yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Dünya gündəminə gəlincə. İsrail ordusu Qəzza zolağının şimalı, mərkəzi və cənubuna hava zərbələri endirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə Beit Lahiyəyə hava hücumu 2 nəfərin ölümünə səbəb olub. Anklavın mərkəzində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Nüseyrət qaçqın düşərgəsi də hava zərbəsinə məruz qalıb. Partlayışda eyni ailənin 3 üzvü həyatını itirib, daha 3 nəfəri yaralanıb. Şimalda isə Cəbəliyə qaçqın düşərgəsi hədəfə alınıb. Nəticədə bir nəfər dünyasını dəyişib. Ateşkəs razılaşmasına baxmayaraq İsrail və Livan arasında gərginlik davam edir. Son sutkada İsrail ordusunun endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 2 sakin xəsarət alıb. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Ölənlər arasında az yaşlılarında olduğu bildirilir. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Kiyevdə Rusiyanın son hücumlarının nəticələrinin aradan qaldırılması işləri davam edir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir

qazanmayıb. Yerli xəbərlərdən davam edirik. İyulun 5-də paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrinin 4-cü, ayın 6-sında isə 6-cı sinifləri üzrə monitoring təşkil olunacaq. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə məqsəd şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, bilik və bacarıqların səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və tədrisin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Monitoring 4-cü siniflərdə tədris dili və riyaziyyat fənləri üzrə aparılacaq. 6-cı siniflərə isə tədris dili, təbiət və riyaziyyat daxildir. Monitoring nəticələri şagirdlərin summativ qiymətləndirmə ballarına, eləcə də onların sinifdən sinifə keçmələrinə təsir göstərməyəcək. Mayın 27-si və 28-i Qurban Bayramı ilə əlaqədar ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri həyata keçiriləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bununla bağlı keçirdiyi brifingdə qeyd olunub ki, bayram günlərində təxminən 10 min xırda buynuzlu olmaqla 23 min heyvanın kəsimi və ya diri halda satışı təşkil ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-18, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Dənişadə.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Yüzilin sirrində yenidən görüşdüyü yer vaxtınız xeyir və bugün çox dəyərli və fikirləri ilə hər zaman maraq cəlb eləyən bir qonağım var. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, jurnalist və şair Elçin Mirzəbəyli qonağımızdır. Elçin bəy, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük, Sənan bəy.
0: Mən sizin yaradıcılığınızın böyük fanatıyam, bunu özünüz bilirsiniz və imkan tapdıqca qonaq kimi dəvət olunduğum efirlərdə, evdə hər zaman çalışıram ki, sizin şeiriyyatınıza müraciət edin.
1: Mən də sizin ifanızı çox böyük məmuniyyətlə dinləyirəm və zövq alırım.
0: Və sosial şəbəkə platformalarında da paylaşırsınız. Bu da mənim üçün ayrıca bir şərəfdir.
1: Xoşdur.
0: Elçin bəy, 100 ilin sirri podcast layihəsi Azərbaycan radiosunun 100 illiyinə, eyni zamanda televiziyamızın 70 illiyinə həsr olunub və qonaqlar biz dəvət eləyirik. Radiodan, televiziyadan və həmin insanların öz həyat fəaliyyətindən, yaradıcılığından danışırıq. Həmçinin maraqlıdır, millət vəkili və jurnalist, eyni zamanda şair Elçin Mirzəbəyli üçün radio və televiziyanın cəmiyyətdəki rolu nədən ibarətdir?
1: Aydındır, bu 100 il və 70 il ərzində çox şey dəyişib. Xüsusilə də son 20 il ərzində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı nəticə etibarilə istər-istəməz televiziya və radionun da özünün obrazının dəyişməsinə zəmin yaradıb. Amma qənaətimə görə artıq daşlar yerinə oturur və televiziyanın öz izləyicisi, radionun öz dinləyicisi var və təbii ki, artıq digər kommunikasiya vasitələrinə üst tutan insanlar da qənaətimə görə müəyyən zaman kəsildikdən sonra bu fake informasiya axını və bütövlükdə dəyərlərə, bəşəri dəyərlərə, söhbət milli dəyərlərdən getmir təkcə zidd olan bir mühitin onları da deqradasiyaya uğratdığını nəzərə alaraq artıq yenə də peşəkar mühitə üst tutacaqlar. Radioda, televiziyada mənim üçün də xüsusi əhəmiyyətə malik, çünki həyatımın bir hissəsi buradan keçib. Yəni, mən bəlkə də çox nadir sahədə, jurnalistika sahəsində çalışan insanlardan biriyəm ki, yolun bütün resurslardan keçib. Yəni, həm çap mediası, həm radio, həm televiziya, həm də müxtəlif telekanallarda bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmişəm. Baxımdan, qənaətimə görə televiziyada, bütövlükdə media mənim həyatımda çox əhəmiyyətli bir rol oynayır və nəticə etibarilə həyatda əldə etdiyim bütövlükdə vərdişlər, biliklər, insanlarla ünsiyyət və s. bütün nə varsa, sürədə analitik düşüncə, bunu mən ilk növbədə televiziyaya, bütövlükdə mediaya, çalışdığım sahəyə borcluyum.
0: Eşməm, ana televiziyamız var idi, ana radiomuz var idi və sonra müstəqillik illərində Azərbaycan da dünya mediasının bir parçası olaraq çox şaxəli şəkildə radio stansiyalar yarandı, televiziyalarımız yarandı. Tək televiziya və radio olan dönəmlə indiki çox televiziyalı və radio dönəm arasında hansı fərq var?
1: Baxış bucağından asılıdır. Mən elə insanlar tanıyıram ki, onlar həmin o standartlar üçün darıxırlar, xiffətini çəkirlər. Təbii ki, müsbət tərəfləri var idi və əslində bu xiffətin, bu nostaljinin yaranma səbəbləri var. Sırf psixoloji amillərlə bağlıdır. Çünki həmin dövrdə seçim imkanı yox idi. Yəni, bir telekanal var idi, bir radio var idi nəticə etibarilə və onları dinləmək məcburiyyətində idim. Baxımdan da ola bilsin ki, o sənin yaddaşında elə hisslər ilə monoton cizgilər buraxıb ki, alternativi olmadığı üçün onları unutmaq, yaddan çıxartmaq mümkün deyil. Təbii ki, həmin dövrdə də biz ideoloji yükü bir kənara qoyaraq və sırf mental baxımından götürsək, dəyərlər baxımından götürsək, Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə münasibət baxımından götürsək, müsbət şeylər çox idi. Yəni, onu da inkar etmək olması nəticə etibarilə. Doğrudur, bunların bir hissəsi Sovet adamının yapılması prosesinə xidmət edən ideoloji faktorlar idi. Amma eyni zamanda onun içərisində də məhz Azərbaycan radiosunda, televiziyasında çalışan

0: adamların yürüttükleri bir xəttidir. Və təbii ki, onlar özlərini təhlükə qarşısında qoyaraq, mədəniyyət, musiqi, nə varsa ondan istifadə etməklə milli ruhu qorumağa və Azərbaycan xalqının deqradasiyaya uğramağa qoymurdular və buna mani öz çaplarında təbii ki, buna mani olmağa çalışırlar. Baxımdan mən həmin dövrün xiffətini çəkmirəm, sözünü doğrusu, açıq danışacağım. Çünki bir millət üçün müstəqil olmaqdan böyük şərəf yoxdur.
1: Təbii.
0: Və biz bugün tariximizin ən şərəfli dönəmini yaşayırıq və düşünürəm ki, gələcək nəsillər bugünkü zaman kəsiyinə bizdən daha böyük qiymət verməyə bacaracaqlar. Müstəqilliyin gətirdiyi üstünlüklər də var, böyük üstünlüklər var. Əvvəla qürur məsələsidir, ləyaqət və şərəf məsələsidir. Çünki kiminsə əlinin altında olmaq, kiminsə vasitalı olmaq. Biz bundan xilas olmuşuq, bu xoblardan xilas olmuşuq. Amma azadlığın da öz sərhədləri var və azadlığın da gətirdiyi neqativ faktorlar var. Onların bir hissəsi məhz bizim özümüzlə bağlı olan amillərdir. Arzulamadığımız, bizim dəyər adına sırınan mental qüsurlardan qaynaqlanan məsələlərdir. Bir hissəsi də kənardan bizə dünyada baş verən proseslərdən qaynaqlanan ayrı-ayrı ölkələrin maraqlarından, iqtisadi maraqlarından, siyasi maraqlarından, ideoloji maraqlarından qaynaqlanan, gətirilən neqativ hallardır ki, və istər-istəmə prosesin içərisində biz də yaşamaq məcburiyyətindəyik. Amma yenə də bugünün azadlığı dünənin nisbi əsarətindən dəfələrlə üstündür və şərəflidir.
1: Millətin vəkili olmaq, millətin səsi olmaq çətindir.
0: Çətin və məsuliyyətlidir. Çünki gözləntilər çoxdur. Əvvəla, bu çox önəmli bir faktordur. Birincisi, sənin üzərində düşən bir missiya var, bir siyasət adamı kimi. Əgər sənin içərisində yaradcılıq bir hissi varsa, bu iki qat məsuliyyət qatır. Çünki sən həm də hadisələri, insan talələrini emosional qəbul edirsən. Yəni, artıq burada sırf pragmatik maraqlardan və yaxud pragmatik nöqtəyə nəzərdən çıxış etmək mümkün olmur və bəzən doğru, bəzən yalan informasiyaların əsasında formalaşan emosiyalar sənə də təsir göstərir bir insan kimi. Bu hissləri yaşayaraq bu zamana qədər gəlib çıxmaq amilidir. Yəni, mən Azadlıq Marşının müəllifi kimi danışıram. Yəni, 88-ci ildə qalx ayağa millət, boğmasınlar səsimizi, bir bayraq altında birləşdir bizi yazan, amma başqa bir imperiyanın tərkibində yaşayan, özünün bugünkü həmin o müstəqilliyini simbolizə edən bayrağı olmayan bir gəncin yaşantıları və onun keçib bugünə qədər gəlib çatması, həmin o arzuladığı

0: millət boğmasınlar səsimizi, bir bayraq altında birləşdirib bizi misrasını yazan Elçin Mirzəbəyli gələcək siyasi prosesləri bir jurnalist kimi və sonra da bir qələm adamı kimi öncədən proqnoz eləyirdi, yoxsa Allahın fəhmi idi o cümlələr?
1: Yox, məncə fəhmi idi. Çünki 88-ci ilin başlanğıcında, xüsusilə də bu maşın ərsəyə gəldiyi zaman kəsiyində bizim əsas hədəfimiz həmin dövrdə Qarabağın Azərbaycandan qopardılmasına qarşı bir prosesə müqavimət göstərməkdən ibarət idi. O prosesin də 87-ci ilin əvvəllərindən təxminən başlayaraq bir iş artıları görünməyə başlamışdı. Bu, Aqambekyan, Qarbaçovun müşaviri, iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Parisdə erməni diaspora ilə görüşdükdən sonra erməni mətbuat, daha doğrusu Fransa mətbuatına, o cümlədən Figaro qəzetində bir müsahibə vermişdi və həmin müsahibədə də Azərbaycan torpaqlarının

0: prosesləri idi və həmin zamandan başlayaraq buradan artıq bir prosesin romantik dövrü başladı. Azərbaycanın dünya çapında siyasətçisi olan Heydər Əliyevi nəzərə almasaq, Ulu Öndəri həmin dövrdə proseslərə fərqli bir münasibət bildirəcək. İkinci bir adamı yox idi, yəni prosesin qarşısında dayanacaq. Nəticə etibarilə bu romantik dövrü də təbii qəbul etmək lazımdır. Baxımdan 88-ci ildə müstəqillik ideyasının ictimai rəydə, o cümlədən gənc kimi mənim də düşüncəmdə təşəkkül tapdığını söyləmək biraz çətin idi. Yox idi elə bir düşüncə. Var idi, tarixdən gələn müəyyən məqamlar var idi və s. Mənim düşüncəmdə biraz fərqli mühitdə böyümüşdüm. Yəni, bir 5-ci sinifdə oxuyan bir şagird əgər cibində Gülüstan bayamasını gəzdirirdisə, Bəxtiyar Vahabzadəni və yaxud Divar qəzetinin adını, məktəbdə buraxdığı Divar qəzetinin adını vətəndən vətənə qoyurdusa, o zaman təbii ki, onun düşüncəsi biraz fərqli olmalı idi. Yəni, mühit fərqli idi. Mənim böyüdüyüm, ətrafımda olan adamların adını, məktəbdə buraxdığı Divar qəzetinin adını vətəndən vətənə qoyurdusa, o zaman təbii ki, onun düşüncəsi biraz fərqli olmalı idi. Yəni, mühit fərqli idi. Mənim böyüdüyüm, ətrafımda olan adamların mənə danışdıqları, nənəmin söylədikləri və s. doğmalarımın dedikləri mənim bir xeydər fərqli formalaşdırmışdı. Amma yenə də o tam atributları ilə o müstəqil dövlət, müstəqil bayraq anlayışı yox idi, şübhəs bu fəhm idi.
1: Mühiti dediniz, mənə çox maraqlı gəldi, yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlı olacaq. O zaman Sovet dönəmində o hansı bir fövqəli təbii mühit idi ki, həmin dövrün sosializm və kommunizm ideyalarından tam olaraq zid çıxış eləyərək uşaq o tərbiyə altında yetişdi.
0: Genetik kodlar heç vaxt özünü məhv eləmir, sıradan çıxartmış özünü. Və bir genetik kodlar məsələsi var və bütövlükdə ailəmizin keçdiyi yol bir nəsil olaraq bizim babalarımızın Qafqaz İslam ordusunda, sonra Azərbaycan Cümhuriyyəti ordusunda sabit kimi şərəfli bir yol keçmələri və bütün bunların da mənim doğmalarımın, əzlərimin düşüncəsində bir iz buraxması şübhəsiz ki, mənim də şüuruma təsir göstərdi. Bu barədə açıq danışmırdılar, qapalı danışırdılar. Sonra mən necə oldusa, bizim evimizin yanında bir köhnə tikili də var idi və o tikilinin damından bir sandıqça tapmışdım və o sandıqçada artıq nənəmin, babamın pasportları, yəni həm Cümhuriyyət dövründən qalan sənədlər var idi. Daha sonraki, yəni 37-ci ilə qədər olan pasport hansındakı Türkiyə yazılmışdı. Daha sonra köhnə bir Quran var idi, təxminən bir 300 ilə yaxın yaşı olan və s. və ilaxır, yəni qılınç, xəncər deyərdim, qılınç deməzdim və fotoşəkillər, zabit geyimində və s. Onlar, deməli, damın torpaq hissəsinin altına bastırılmışdı.
1: Belə deyək, əl çatmaz.
0: Əl çatmaz bir yerdə, heç kimin ağlının gəlməyəcək. Oradan yavaş-yavaş danış olmağa başladım. Daha sonra təbii ki, ailədə də müəyyən sirdlər açıldı. Kimlərinsə bundan məlumatı var idisə, mən də məlumatlandım. Baxımdan bir balaca fərqli yanaşma var idi, amma bu tam formalaşmış bir ideal deyildi. Yəni, formalaşmış ideya hansı ki, mən bugün artıq özümü tam şəkildə o ideyaya mənsub hesab edirəm. Bir də bir ideyaya yox idi. Dəhtər şüur olaraq müəyyən məqamlar var idi.
1: O zaman bu 88-ci ildəki bir bayraq altında birləşmə ideyası 70 il öncə babalarınızın 1918-ci ildə bu millət, bu dövlət üzərində dalğalandırdığı üç rəngli bayraq idi. Onun genetik kodları idi.
0: Təbii ki, o genetik kodlar təkcə mənim yox və qanında, damarında, düşüncəsində, genetikasında, Azərbaycan xalqının genetikasında daşıyan və

0: mücadiləyə başlayanda, biz etiraza başlayanda bir gənc olaraq və buna görə təzyiqlərə məruz qalanda nəticə etibarilə Sovet dönəmindən söhbət gedir. Ən böyük arzumuz Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması idi. Yəni, bu şərəfi bizdə yaşadan Ali Baş Komandanı və təbii ki, Azərbaycan rəşadətli ordusuna, əziz şəhidlərimizə əbədiyyətə qədər borcluyuq. Yəni, bu elə bir millətimizin tarixində elə bir böyük nəhəng hadisədir ki, ölkəyə miqyasa gəlməz. Amma millətlə yanaşı onun ayrı-ayrı fərqlərinin üsulə də siyasətə ümumiyyətlə məhz Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktoru üzərindən gələn insanlar üçün sadəcə möcüzədir. Nəticə.
1: Çox böyük möcüzədir. Allah hər zaman bütün millətimizi bu şəkildə arzularına çatdırsın. Amin. Və orada da vasitəçilər kim olacaqsa Allah onlarına kömək olsun.
0: Əlbət.
1: 20-ci ildə vasitəçimiz dediyiniz kimi cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan və onun əmri ilə son ana qədər şücaət göstərən Azərbaycan ordusudur. Elçi, mən hər zaman dediyim kimi sizin yaradıcılığınızı sevmişəm, məqalələrinizi oxumuşam, siyasi fəaliyyətə başlayandan sonra da mən özüm üçün maraqlı olub ki, hansı şəkildə analitik fikirlər bildirəcəksiniz. Amma ilk tanışdığımız, bəlkə də xatırlayacaqsınız, 2020-ci il 44 gün nişanlı vətən müharibəsi zamanı mən o zaman Azərbaycan televiziyasının səhər efirinin aparıcısıydım.
0: Xatırlayıram.
1: İlk dəfə sizlə

bilməz. Yəni, əgər millət bir mücadiləyə qalxıbsa, dövlət mücadiləyə qalxıbsa, ölüm-dirim savaşına qalxıbsa və insanlar canını fəda edirsə, onda hansı ölkələrdən, hansı sərhədlərdən söhbət gedir?

0: təkcə sadəcə proseslərim, deməli prosesləri dəyərləndirmirəm. Eyni zamanda o proseslərin içərisində yer alan toplumların etnososial xarakterini, mədəniyyətini və həmçinin prosesdə iştirak edən insanların psixoloji xarakterini də dəyərləndirirəm və ondan çıxış edərək təhlil aparıram. Məntiqi ardıcıllıq da ondan irəli gəlir. Baxın, mənim yaradıcılıq mənə düzgün istifadə olunanda mənə mane olmur, əksinə. Fəhim mənə kömək edir. Altıncı his duymağa kömək edir və bir çox hallarda duyğular əgər düzgün idarə olunursa, onlar praqmatik yanaşmalarda da çox müsbət təsir göstərir.
1: Pragmatik, analitik fikirlər dediyiz. Bu yaxınlarda bir, bu əslində yox idi, hazırlaşmamışdım. Amma istəyirəm bunu alalım sizdən bu sualın cavabını. Bu yaxında bir fikir oxudum ki, güclü dövlət rəqəmlərdən, qanunlardan və sevgidən ibarətdir. Mən oturdum, bir yaradıcının sanki baxdım ki, Azərbaycanda həqiqətən də rəqəmlər də var, qanunumuz da var, sevgi də var. Siyasətçi kimi mənim maraqlıdır sizin fikriniz. Həqiqətən bu üç fikir birlikdə güclü dövlət əmələ gətirə bilərmi? Rəqəmlər?
0: Yox.
1: Qanunlar və sevgi?
0: Yox. Yox. Çox vacib faktorlar lazımdır.
1: Hansılarınız?
0: Fədakarlıq lazımdır.
1: Sevgi fədakarlıq deyil mi?
0: Ötəkə faktorlar lazımdır.
1: Hansılarınız?
0: Fədakarlıq lazımdır.
1: Sevgi fədakarlıq deyil mi?
0: Ötəkə. Fədakar olmayan sevgilər də var. Soyuq və yaxud özünü bilinə verməyən toksik, qara sevda deyilən bir anlayış var. O da var, təbii ki. Hətta insan təkcə əks cinsin nümayəndəsində deyil, hətta öz vətəninə münasibətdə belə toksik.

amma dünya ədalətsizdir və hətta ədalətin özü gücə tabidir nəticə etibarilə. Gücün varsa, ədalət bərqərar eləyəcəksən və s. və ilaxır, yəni bu hər addımda qarşılaşdırılır dünyanın ədalətsizliklə, bəli, həmin zaman kəsiyin.

Kəsiyində yazılan əsərlərə və çəkilən filmlərə baxır. Onların hər birinin içərisində Azərbaycan milli şüurunun oyanmasına xidmət edən çox belə önəmli deməli cizgilər var və bəzən hətta bizim neqativ gördüyümüz və bizə o dövrdə neqativ təqdim

Azerbaycan dilinin sinonimler. Azerbaycan dilinin sinonimler lügati. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı, başqa, savayı, ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim od tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən geç.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı, FM 105. Bizimlə bir dalgada ol.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: unutulmayanlar. Emine Dilbazi.
1: Olabilmez ki Azerbaycan reks menbeyesi olan böyle böyle sanatçılar olan oğlan davamlısı olmasın.
2: Vağzalı, turacı, tərəkəmə, naz eləmə, innabı və başqa rəqsləri məharətlə ifa edən Leyli və Məcnun, Aşım Malalan, Olmasın Bu Olsun və başqa əsərlərdə rəqslərə quruluş verən görkəmli sənətkar, tanınmış rəqqas, xalq artisti Əminə Dilbazini anırıq sizinlə birgə, əziz dinləyicilər. Əminə Dilbazi 1919-cu ilin 26 dekabrında Qazaxdanadan olub. 5 yaşı olanda böyük qardaşı Cavanşir qəflətən xəstələnir. Cavanşirin xəstəliyi ilə əlaqədar ailə Qazaxdan Bakıya köçsə də, uşaq dünyada böyük qardaşı Cavanşir qəflətən xəstələnir. Cavanşirin xəstəliyi ilə əlaqədar ailə Qazaxdan Bakıya köçsə də, uşaq dünyasını dəyişir. Qardaşının ölümü onun atasını dərindən sarsıdır. Bir gün atası qızının oğlan sayağı hərəkətlərinə baxıb deyir, Bugündən Əminə oğlum Cavanşirdir. Bundan sonra o qızını bərbərə aparıb saçlarına oğlan sayığı kəstirir, ona oğlan paltarı alır. 9 yaşı olanda anası Xeyransa xanım, qızları Əzizə ilə Əminəni Üzeyr Hacıbəylinin konservatoriyada yaratdığı fortepiano sinifinə qoyur. Əminənin 13 yaşı olanda atası dünyasını dəyişir və bacılar musiqi məktəbindən ayrılmalı olurlar. Atası Əminəni oğlan kimi böyütdüyündən o, daha çox idmana həvəs göstərir. İdmanın yüngül atletika növü üzrə rayonda keçirilən idman yarışlarında birinciliyi qazanır. Bir gün oxuduğu məktəbin direktoru onu yanına çağırıb, bir ünvana getməyi tapşırır. Getdiyi ünvanda ondan rəqs eləməyi xahiş edirlər. Əminə Ofsa adlı havanı sifariş verir. Ona deyirlər ki, belə rəqs yoxdur. Əminə sifariş elədiyi mahnını özü oxuyub, Oğlan sayağı oynamağa başlayır. Bir də onda ayılır ki, zalda gülüş səsindən qulaq tutulur. Pərt halda paltosunu götürüb oradan qaçır. 3-4 gün sonrasa ona yeni yaradılan rəqs ansamblından qəbul olunduğunu bildirirlər. Ali təhsil almasa da, Əminə Dilbazini xalq rəqslərinin mahir ifaçısı kimi tanıyırlar. Üzeyr Hacıbəylinin musiqisi əsasında

0: 1959-cu ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun nəzdində yaradılan Çınar Tələbə Rəqs Kollektivinə, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası nəzdindəki Sevinç Qızlar Ansambluna rəhbərliyə edib. İncəsənət Gimnaziyasında Günəl Rəqs qrupunu yaradıb. Əminə Dilbazi Turac rəqsini ifa edən zaman qəsdən dizlərini bağlamır ki, yaralansın və ağrını hiss eləyərək rəqsi ifa eləsin. Dizinin yaralı olduğunu dahi Niyazidən gizlədən rəqqas rəqsini o qədər gözəl ifa eləyir ki, Niyazi dərhal onun adını konsertə yazır. Əminə Dilbazi gecələr konsertdən çıxandan sonra küçədə heç kimin olmadığına əmin olub, sabahki konsert üçün oynayacağı rəqsi məşq eləyərək evə gedirmiş. Görkəmli rəqs ustası 2010-cu ildə 91 yaşında dünyasını dəyişib. Unudulmaz sənətkarın radiomuzun qızıl fondunda qorunan yadigar səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.
1: Mən Azərbaycan qadınıyam. Fəxr edirəm ki, bu zəngin torpağın evladıyam, musiqi torpağın evladıyam. Deyir Səməd Vurğunun sözü, adalətin sazı, Əminə Dilbazının nazı.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 23 avqust 1876. 16-cı nömrə. Daxiliyyə. Hər bir qəzetin varlığının əvvəlinci şərti müştəridir. Gərək müştəri olsun ki, qəzet çap olunsun. Amma bizim Badkübədə onun çap olunmağının şərti çoxdur. Əvvələn, dövlət tərəfindən qəzetə baxmaqdan ötürü təyin olan adam yoxdur. Bunu cənab qubernatora məhəvvəl ediblər. Cənab qubernator qəzetin çıxmağına razı olmasa, ya çapxana bağlansa, ya hərflər xarab olsa, gərək qəzetimiz də bağlansın. Elm xəbərləri. Təcrübə ilə biliblər ki, insanın ağlı beyin ilədir. Yəni, insanın beyni ağır olduqca, ağlı da çox olur. İndi Lanson adlı həkim deyir ki, nə qədər dəli olan insanın beynini çəkmişəm, onların beyni sağlam adamın beynindən ağır gəlib. Təzə xəbərlər. Təbrizdən ermənilərin Muşaq qəzetinə yazırlar. Xoy şəhərində seyidlərin məqbərəsi var ki, orada bir neçə molla həmişə sakin olur. Bu il Kərbəla tərəfində taun naxoşluğu olduğundan İran dövləti ora getməyə qadağan edib. O mollalardan biri xalqa məlum edib ki, yuxusunda Həzrət imamları görüb. O həzrətlər ona buyurdu.

Sədələk rayonu. Mərkəzi Heydərabad qəsəbəsində rayon 28 avqust 1990-cı ildə təşkil olunub. Ərazisi 163.74 kvadrat kilometrdir. 2022-ci ilin statistikasına əsasən

0: aid edilən Sədərək qalası, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyə aid Fərhad arxı, eramızdan əvvəl 4-cü-3-cü minilliklərə aid Kültəpə yaşayış yeri, 4-8-ci əsrlərə aid edilən Qırmızı Təpə yaşayış yeri, Sədərək məscidi, Çapacaq kurqanı kimi tarixi memarlıq abidələri var.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan Radiosu. Mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.